Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Ми пишаємося тими, хто на фронті. І маємо робити так, щоб фронт пишався тилом. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Не треба плутати минуле і пам'ять. Пам'ять – це факел по дорозі в майбутнє. Минуле – це тягар. Святослав Вакарчук, музикант.
0: Радіо Байрактар.

0: кинув курити через жадібність. Тому що бабло перемагає зло.
1: Радіо Байрактар.
2: Все буде Україна.

0: музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень,

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Бачу, що хтось позіхає, теж починаю позіхати. Бачу, що хтось працює, теж починаю позіхати.
1: Радіо Байрактар. Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози. Радіо Байрактар.

0: Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо.
1: Радіо «Байрактар».
2: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю. Я так люблю тишу, ніч пахне тобою. Я тебе не залишу.

0: Руські, вони як депозит. Чим більше покласти, тим спокійніше буде.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо Берета. Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими. Радіо Байрактар.

0: чоловічі майки в сіточку. Це приховане бажання носити кольчугу.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

твоя, будь ласка,

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Так, я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий, працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
1: Люди, ми тільки тоді, як дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.
3: Коли

0: шукаю заміжню і розчаровану жінку, яка хоче помститися своєму чоловікові і продати мені його риболовні снасті за півціни.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

нерішеним. Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар. Печеріка, несе туман з материка.

0: Де є бої, там є герої. Героям слава! Радіо Байрактар.
1: Є. Дихати. Хотіти. Є. Припиняти. Розмова.

кого вийшло вже на шлях. Сотнями залізними в золотих степах. Меч до гори, бій круговерть. Ми на шляху ворогу смерть. Меч до гори, бій круговерть. Ми на шляху ворогу смерть.

0: Ввів в Гуглі запит. Відстань від Києва до Москви. Гугл в мене уточнює. З чого будеш стріляти?
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Мамо!

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: А ви думали, що Україна так просто? Україна – це супер. Україна – це ексклюзив. По ній пройшли усі катки історії. На ній відпрацьовані усі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни. Ліна Костенко, поетеса.
0: Радіо. Байрактар.
2: Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозволу, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. Ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці. А на майданчиках дитячих гуляє вітер, порожня гойдолка там, де вчора були діти. І в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, на довічний сум твоєї втрати.

Тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та віччі біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

по автострада, туди, де ми навік пов'язані з тобою. Туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: У Північній Кореї стався масштабний збій інтернету. Так світ дізнався, що в Північній Кореї взагалі є інтернет.
1: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Повертайся живим, повертайся, благаю.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: хлопка, де зустрічимо маленьке життя.
1: Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним.
2: Радіо Байрактар.

0: Ровні промтече.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Скоріше жаба на стецький, аніж козак продасть свою волю. Скоріше заржавіє шапля, аніж він віддасть свою зброю. Червоні жаровари виш...

0: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Плавно горів горизонт на дні попільнички світу. Хотіли спинити час, але, сука, ми

0: Ніколи не переживай, що стаєш старшим. Ти так само можеш робити дурниці, просто повільніше.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

музика української перемоги. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: брати.
1: Я не відкладаю справи на потім. Я даю їм шанс вирішитися без моєї участі.
2: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Irvumane.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Чергова ніч, коли ти їдеш нікуди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема, зліва ліс горить.

0: найсмачніша кава не в кафешці, а на кухні у 6 ранку, поки ще ніхто не розтулив свого рота.
1: Реклама.
2: Розвантажуйте, підіймайте, починайте.
3: Сміливий будівельний сезон розпочато.
4: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
5: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
6: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
8: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
9: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
10: Це була реклама на радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

Радіо Байрактар. Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось. Радіо Байрактар.

0: Слава силам оборони! Уклін сміливому народові!
1: Радіо Байрактар.
0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.
2: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум,
3: бум-бум.
2: Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум,
3: бум-бум.
2: Щоб почистилась земля, чики-бум-бум,
3: бум-бум.

0: У мого кота стільки енергії. Може мені теж почати їсти його корм?
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Котре

0: Радіо Байрактар.
1: Це ж треба мати сатанинський намір. Вчаїть собі невиліковний сказ, щоб важко так знущатися над нами та ще й у всьому звинувачувати нас. Ліна Костенко.
0: Радіо Байрактар.
1: Все буде Україна.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Наші кращі.
1: Дуже сильно хочу, аби цю панянку віддячили.
2: Яку панянку?
1: Добру провідницю потягу «Київ-Чоп».
2: А що це вона? Дозволила в тамбурі покурити без вафлі в артек? Чи
1: що? Я не курю вже 2 роки. То не я, то взагалі дівчина в трець написала, так. А я хочу розповісти ситуацію. Значить, внаслідок безперервного обстрілу Києва і Київської області потяг значно затримався. Зрештою, на більш ніж 5 годин.
2: Часу
1: а дівчата, які їхали, мусили в Києві сісти на потяг до Відня. Це Австрія. І, значить, неймовірна пані зателефонувала начальнику, пані провідниця, який відправлявся з Києва, висадила дівчат в Фастові, домовилась, аби зробили зупинку у Фастові і забрали 3 дівчат.
2: Wow.
1: Потяг, 744-й, Жмеренка-Конотоп, 3 вагон. Оце окрема подяка начальнику потяга. Також просили дівчата передати.
2: Клас, дуже крута історія.
1: Да.
2: У мене є інша.
1: Яка?
2: Альтернативна.
1: Чому? Не треба, давай без поганих.
2: Ні, чому це, Костя? Ну, має бути, якщо є хороше, має бути і щось не дуже хороше.
1: Ну, давай.
2: Я їхав додому.
1: No.
2: До своїх рідненьких Ярмолинець.
1: Uh-huh.
2: І в нас була зупинка, планова зупинка в Хмельницькому.
1: No.
2: Я прокидаюся, був дуже втомлений, я прокидаюся від того, що чую, що не вибухи, а працює ППО, мобільна група ППО.
1: І що?
2: Прям дуже гучно працює мобільна група ППО. Я розумію, що ми десь стоїмо не в Ярмолинцях, тому що мене ще не будили. Я підходжу до провідниці, кажу, де ми? Вона каже, в Хмельницькому. Я кажу, клас, ви мене випустите, за мною папа зараз приїде. Випущу. Вона мене випускає. Я дивлюся, метрів 200 від нас стоїть мобільно-вогнева група, дві мобільно-вогневі групи, над нами літають шахеди, їх збивають, а евакуацію ніхто не проводить.
1: Так. Все, не я біднічий тут потяг.
2: Як це,
1: таких так? історій менше. Он про мою провідницю люди пишуть, що в суботу їхала з донечкою один рік цим потягом. В нас також провідником була ця пані. Дуже так. хороша, єдина професіонал. Допомагала з валізою, грала з дитиною, дуже чуйна, чудова жінка. Нащо ти псуєш мою історію?
2: Ну ти теж свою історію з потягу замовчав.
1: Яку історію з потягу?
2: Ну ту, про провідницю, пам'ятаєш?
1: Ну, там просто співати треба.
2: Ну давай, там була така тема.
3: Замучений сів у плацкарт, хотілося відключитися, зневажливо чай не купив у пані провідниці. Бачив образу в очах, коли сідало сонце. З думкою я засинав, що зранку буде помста. Чую спросоння слова, вам спиться чи не спиться?

0: От, а, буває, буває.
1: Різні історії.
0: Боже, цілом... той чай. 10 чи 20 гривень. Та купіть, поспіть на годинку довше.
1: Ми в цілому дуже велика вдячність Укрзалізниці, працівникам так. І всім, хто допомагає в такі важкі
0: Але
1: часи
0: оце довозити людей. Якось, так,
2: ну,
0: все,
2: воно ну, трошки було, ну, так
1: вони вже почули.
3: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
4: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
5: Гвардієць Олег не любить прокидатися о 5 ранку. Але любить, коли ранок над його містом тихий і вільний. Нацгвардія, по-перше, люди.
3: Це була реклама на Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо
0: «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 67-річна жінка вибралась з окупованих Олешек і після тижня дороги нарешті дісталася Києва.
2: Слава Богу, що дісталася.
1: Слава Богу, Саша, в окупації вона прожила всі ці роки. Уяви собі, вже п'ятий рік майже. За цей час втратила квартиру внаслідок обстрілу. А будинок чоловіка після підриву Каховської ГЕС і ще один будинок родини після удару дрону. Уяви, все життя будували на тобі.
2: Чому українці мають це все переживати?
1: Знаю, Саш, така наша плата за незалежність.
2: Ні, така собі плата, Костя. Така собі плата. За словами доньки, останні місяці ця жінка найбільше хвилювалася за майже 30 собак і котів, які їх прихистили. Уяви собі, через нестачу їжі тварини почали зникати просто з двору. Що це таке?
1: Але більш того, щоб виїхати з окупації, вона пройшла пішки 20 кілометрів замінованими дорогами. Уяви, під постійною загрозою атак тих довбаних дронів. А далі ще тиждень різними шляхами добралася до підконтрольної української території.
2: Та все, я не хочу такі новини, я хочу добрі новини.
1: Які тобі добрі новини, Саша?
2: Дивися, наприклад, людина знайшла загубленого собаку і повернула його господарям. Незнайомці скинулися на лікування тварини, і вона одужала. А родина воз'єдналася після евакуації. А?
1: Зрозумів твою логіку. Я тоді трохи помрію. От хотілося б таких новин почути. Українська дитина виграла міжнародний конкурс і розповіла зі сцени про Україну.
2: О.
1: Або наш спортсмен виборов медалі, підняв український прапор.
2: Або
1: українські музиканти виступили за кордоном перед повною залою.
2: Непогано.
1: Українська книжка стала найпопулярнішою в іншій країні. Фільм отримав міжнародну нагороду саме український. От. Українські науковці зробили відкриття або створили технологію, яка допомагає людям. А щось таке хочеться.
2: Так, Кость, але прямо сьогодні от День захисників і захисниць. Хочу почути новину. Наш координаційний центр провів найбільший обмін за весь час повномасштабної війни. Обміняли всіх на всіх, а?
1: Ех, я мрію про такі новини. Може до кінця дня ще і щось трапиться?
2: Мрій про мене.
1: Ти Ані Лорак співаєш, Саша.
2: А, це Ані Лорак, а просто українською.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
3: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
4: Усі види стоматологічних послуг. Oxford.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Українська оборонна компанія «Вирі Індастріс» представила тактичний розвідувальний дрон «Славік». Угу. Дрон вже пройшов перші бойові випробування в 7 підрозділах сил оборони.
2: Да.
1: В цей момент тьотушка кричить, що тривога. Але про тривогу я ще хочу заспівати про «Славіка».
2: Заспівай, Костя.

0: Десь приблизно так.
1: Приблизно ти, так. Думаєш?
0: Ну, можливо, Кось, давай послухай.
1: Давай.
2: Курс молодого бійця.
0: Головна задача Славіка повністю замінити популярні китайські дрони Мавіки, які зараз масово використовуються на фронті, але кажуть, що вони мають там купу своїх обмежень. Значить, Славіка розробили так, щоб військовим не довелося перенавчатися. Керування в нього точно таке ж, як звичайного китайського коптера, але він має набагато крутіші покращення, адаптовані під сучасну війну.
1: Ну давай, хвали ж того Славіка. Ну.
0: Звичайний цивільний дрон тримається в повітрі хвилин 30-40.
1: Так.
0: Славік має нову супербатарею, може літати до півтора години без перерви. Тобто пілотам не треба кожні півгодини повертати його назад, щоб поміняти акумулятор.
3: Ох, і Славік. Да. Слухай, такому Славіку будь-який дрон позаздрить на секунду.
0: Щоб це не означало. Ну не тільки цьому, Костя. Китайські коптери літають недалеко, тому хлопцям доводиться підходити дуже близько до небезпечної зони. А от наш Славік дістає на відстані до 30 кілометрів.
1: Так.
0: Тобто військові можуть сидіти в глибокому, умовно, глибокому, безпечному, умовно безпечному тилу, кілометрів за 15, от, а дрон все одно буде бачити, що коїться на передньому краї.
3: Безпека наших військових завжди на першому місці. Це супер, що супер. Так, це насправді. Згоден.
0: Рашківські реби. Вони ж постійно оглушують супутниковий зв'язок і GPS, через що звичайні дрони сліпнуть і падають.
1: Ну, логічно, ми так само робимо.
0: Да. Так от, Славік вміє орієнтуватися в просторі за допомогою системи оптичного позиціонування. Mm-hmm. Тобто, він дивиться на землю, запам'ятовує картинку і рельєф, і так розуміє, куди летить, навіть якщо GPS повністю вимкнув.
3: А можна нам таке в цивільне життя вбудувати, будь ласка, такий навігатор? А то з цими вічними тривогами навігація не працює. Ти наче їдеш додому на лівий берег, а потім оп, і знак до Житомира 30 км. Як так відбувається?
0: Та, Кость, тебе просто до кума тягне.
1: Можливо, я щось про це й не подумав.
0: Ти подумай. Ще у Славіка хороша камера з 30-кратним наближенням і стабілізацією. І завдяки міцному корпусу дрон легко ремонтується прямо на позиціях в разі там втрати зв'язку. В разі втрати зв'язку він сам автоматично повертається на місце зльоту. Дрон приїжджає повністю готовим до роботи.
1: Так.
0: Його пульт одразу підключений до військових мап по типу там Дельта або Кропива. От, і може в один клік транслювати відео для штабу.
3: Це все дуже добре.
0: Це непогано.
3: Але чого Славіка?
0: Ну, виробник насправді не пише. Але я так подумав, можна припустити, що наші взяли найпопулярніший китайський дрон Mavic, зробили його кращу українську версію і з нашим фірмовим цим гумором перехрестили на Славіка. Так всім зрозуміло, чий це борт і кого він, Костя, замінює.
3: Славік, давай дружити. Ти нам подобаєшся.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
4: Реклама на Радіо Байрактар.
5: Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Панасонік поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Віко бай Панасонік. Ваш надійний вибір.
4: Це була реклама на Радіо Байрактар.
5: Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо Байрактар.

0: це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Реклама.
1: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
2: На зв'язку агент Копито.
3: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
2: Кінець зв'язку.
3: Деталі на сайті Masters.ua.
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
5: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

все по колу, знову обрію вогні. Поки я живе в мені, я закон і я правило. Вирви на божому рядні, поле в оптоволокні, грають струни диявола.

0: Буду. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 7.56 на годиннику. Доброго ранку.
2: Доброго ранку.
1: Звістка для столиці. Не дуже, звісно ж, приємно. А значить, рух південним мостом, яким їздять поїзди метро Зеленої Гілки, перекритий в обох напрямках. Оце через вчорашні удари РФІ.
2: Да.
1: Да. На переправі пошкоджена опора, відбійник, дорожнє полотно і захисне бетонне загородження метро.
2: Взагалі неприємно. Те, що от на лівому березі, Костя, я так розумію, всі сіганули тепер через твій міст.
1: Так, я сьогодні їхав через інший міст, тому що виїхав на свою, ну, звичну смугу і зрозумів, що потрібно їхати в обхід. Ну, дивись, тут цікавий момент. Була така начебто умовна, але домовленість не бити по мостах. Ми не б'ємо по кримському, вони не б'ють по нашим.
2: Ой, Костя, домовленість не бити по енергетиці, була домовленість пропускати наші судна. Про що ти говориш? Ну, ми ж воюємо з дебілами.
1: Ну, дебілами вони не в розумовому плані, просто як люди вони дебіли.
2: Як люди, як люди.
1: А тому...
2: Хтось і в розумовому.
1: Та ну давай не будемо вже.
2: Не будемо? Чому?
1: Ні, ну, є там військові дебіли. Просять так не робити навіть, тому що ну розумний противник, просто дуже неприємний і підлий. За 3 хвилини Кирило Бондаренко не так, мабуть, експресивно, але також розповість, що відбувається в Україні і світі, поки музику української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: за вас. Мои.
1: А батя пишет фронт. Новини на радіо Байрактар.
2: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Одна людина загинула через удар РФ по житловій 25-поверхівці у Дарницькому районі Києва. Крім того, одна людина постраждала на Дніпропетровщині. Ворог майже 20 разів атакував 3 райони безпілотниками. Пошкоджені магазин, інфраструктура, багатоквартирні будинки та автосервіс. Україна здійснила перше бойове застосування балістичної ракети FP-7. Про це напередодні повідомив президент Володимир Зеленський, оприлюднивши відповідні кадри. Далі виробництво, наголосив президент. До слова, напередодні ввечері у Краснозаводську Московської області стався вибух на хімічному заводі, який виробляє термобаричні бойові частини для шахедів. Щонайменше 7 працівників загинули, один із цехів повністю обвалився. А тепер звістка зі столиці. Рух південним мостом, яким їздять поїзди метро Зеленої гілки, перекритий в обох напрямках. Усе через 3 учорашні удари РФ. На переправі пошкоджена опора, відбійник, дорожнє полотно та захисне бетонне загородження метро. Автобуси номер 22 та 91 курсують через Дарницький міст. Крім того, міст Патона перекритий в обох напрямках, а мостом метро можна проїхати лише в напрямку правого берега. Угоду про створення міжнародної компенсаційної комісії для України підписали вже 40 держав, а також Євросоюз. Водночас ратифікували її лише 10 із необхідних 25. І на сам кінець про шану. На острові Хортиця у Запоріжжі відкрили меморіальний парк Честі. Це знак вшанування захисників України. Раніше родини полеглих воїнів тут висадили іменні дерева пам'яті. Парк займає 6 гектарів і складається з 3 просторів – пам'яті, відновлення та життя і майбутнього.
1: Погода на радіо Байрактар.
3: Побачив смішну картинку в соцмережах. Не питайте в мене, як мої справи, я ж можу почати розповідати.
4: О,
3: і тоді у вас
4: хорошо,
3: буде дуже багато хорошо часу витрачено на це.
4: А запитай у мене.
3: Як в тебе справи?
4: Так і зліва.
3: Давай про погоду. Давай про погоду.
4: На заході сьогодні сухо, вранці у вас місцями туман, температура 15-18, на Закарпатті до плюс 21. Північ і сталевий схід, мілево-хмарність, без опадів, 15-18. На півдні в українському Криму місцями буде короткочасний дощ, температура 15-19 і сильний вітер. В центральних областях сухо, 15-19, і в столиці сьогодні також сухо, температура прогріється максимум до плюс 17, наразі в Києві сонячно і, зараз секундочку, плюс 7.
3: Колись Саша Крамер в цей день, значить, відкрив Google, подивився, що сьогодні Всесвітній день без алкоголю, і ось уже рік, чи скільки, чи більше?
4: Ні, менше.
3: А менше?
4: Ще року немає.
3: Хотів тебе виправити. Майже рік людина не п'є, а от сьогодні той день, коли
4: можна?
3: Весь світ ні. Каже, алкоголю не будемо. Ми бачитися завтра. Субота, лота. Сьогодні Всесвітній день без алкоголю. Поговоримо про це за 3 хвилини. Наливайте, буде розмова цікава.
4: Перестань.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 2 жовтня на календарі, всесвітній день без алкоголю сьогодні.
2: О, святкуємо?
1: Костя.
2: Та ладно, тобі вже пожартувати не можна.
1: Не дуже смішно. Не дуже смішно, коли знаєш, що Україна стабільно тримається в топ-20 найбільш петущих країн світу.
2: Неприємно.
1: Неприємно це, м'яко кажучи, Костя. В середньому. Середньостатистичний українець випиває близько 8-10 літрів чистого спирту на рік.
2: Ну, прям вже спирту, що ти вже теж знаєш?
1: Ну, чистий спирт – це, типа, не горілка, це якщо випарувати воду з усього пива, там, вина, коньяку і так далі, то вийде десь 8-10 літрів чистяка.
2: О, блін, багато.
1: Багато, Костя. А ще кожна п'ята дорожня аварія з важкими наслідками в Україні стається через водія, який... Та я тільки пляшечку пива, перестаньте.
2: Так, що? Проблема очевидна, треба рішення.
1: Треба рішення.
2: Записуй, куди звертати.
1: А мені для чого? Я майже рік взагалі не п'ю, Костя.
2: Тобі тільки 30, лишнього не буде, знаєш.
1: А, дуже смішно.
2: Значить так, пишіть, анонімні алкоголіки АА України.
1: Так.
2: АА – це абревіатура. Ага. Абсолютно безкоштовна та анонімна на офіційному сайті aa.org.ua. А там повний список міст і розклад зустрічі.
1: Цікаво.
2: Там номер телефону є.
1: Чекай, ну не всі ж люди можуть туди піти. Є ті, хто соромляться, Костя.
2: Можна онлайн.
1: Через Дію?
2: Саша.
1: Ну що? Ну, зараз через Дію можна майже все. От я й подумав, що чисто теоретично.
2: Для тривалої ізоляції та роботи з психологами так. Без шалених грошей існують безкоштовні благодійні та християнські реабілітаційні центри, які утримуються коштом релігійних громад та меценатів.
1: Красиво.
2: Наприклад, благодійний фонд 12 кроків.
1: Телефон?
2: А теж на сайті.
1: Теж
2: Національна
1: на сайті.
2: Гаряча лінія з питань наркозалежності та алкоголізму 0800 507 727. А дзвінки безкоштовні зі стаціонарних мобільних.
1: Гарно.
2: Радіо вже якийсь клуб анонімних алкоголіків. Телефон довіри, психологічна допомога 1551 для Києва або загальноукраїнська лінія підтримки.
1: Чи ти смієшся, Костя? Це потрібно для людей. Ще можете скористатися сімейним лікарем.
2: Ти смієшся зараз?
1: Чого? Да? Ну реально, зараз можна звернутися до свого сімейного лікаря. Вони мають право давати направлення до наркологів або психотерапевтів безкоштовно за програмою НСЗУ. І це вже, знаєш, давно не ті радянські дурки, які нам показували в кіно.
2: Важливо це і для військових, бо як не крути, там проблеми з алкоголем також є. Правда,
1: да-да.
2: Як правило, в армії з алкоголем розмова дуже коротка, дуже дорога, бо від тверезості залежить життя всього підрозділу.
1: Слухай, я чув, що от якраз таки в окремих підрозділах людей, які зловживають алкоголем, називають буками.
2: Аватарами. Є таке, але там з реабілітацією простіше. Спорт до упаду, культурна програма.
1: Mm-hmm.
2: Можуть відправити на лекції з історії України, вчити логічні тексти або брати участь в внутрішніх лицарських турнірах.
1: Класно.
2: Фінансово наказують, забирають доплати.
1: Ай-яй-яй.
2: Або відправляють копати окопи від прокану до заходу сонця. Під наглядом гіршому проводять у найважчі, найменш престижні наряди.
1: Не дуже приємно. Ну, але дивіться, якщо в принципі ні, оце все не під ходи, да? То в Україні вон запустили сервіс для пошуку компанії, щоб випити разом. По 100 грам називається.
2: Саша!
1: Та, жартую я! Жартую!
2: День тверезості. Тому
1: да.
2: Ти взагалі, що ти жартуєш, ти не п'єш.
1: Я поставив мітку на правому березі. Під'їжджайте.
2: Це мені
1: є запуска.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
3: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
5: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».
6: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
7: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті «Дніпро-М.UA».
8: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
9: Акція «Вогонь допомоги розвінити для ДШВ» проводиться у мережі ВОГ з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОГ.UA.
10: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-5449.
11: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через Radio Recall Test і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. Tower Media. Заточені на результат.
12: Це була реклама. На радіо Байрактар.
13: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Байрактар». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
11: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
14: Моя мелодія як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень,

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Ну, скажімо так, новини зі вчора соу-соу. Хоча, коли ти живеш в 2026 році, в принципі, хороших новин не так то і часто можна.
2: Ти просто бачив новини тільки про те, як попадали в один із мостів в Києві, і думав всю ніч про те, як добратися на роботу, напевно.
1: Ну, були нюанси з цього приводу, але якось викрутився. Я не знаю, як інші люди, хочеться сказати, що є затори. Є затори.
2: Да, тому будьте обачні, потреба в тому, щоб виїжджати раніше, є. Можливо, навіть на годину раніше. Тому, ну, як то кажуть, включайте радіо Байрактар. Включайте радіо Байрактар, стійте в заторах і слухайте, про що говорили українці минулої доби. Не все так погано, все буде добре.
0: Про що говорить?
2: Президент України Володимир Зеленський заявив про перше бойове застосування української тактичної балістичної ракети FP-7. За його словами, далі планується виробництво зброї.
3: Москва готовся, скоро прилетить дуже багато.
1: Та планується ще знищення всіх їхніх мостів, шляхів метро, якомога більше погіршення їхнього життя.
2: Так там воно ж поступово відбувається.
1: Ага, ну окей.
2: В Коломиї чоловік викрав 4 ручні лебідки, а потім заявив на себе в поліцію, йому призначили умовний термін.
1: Як в Коломиї нудно живуть люди. А приїжджайте в Запоріжжя, в Суми, в Павлоград, Харків або в Київ. Тут у нас теж весело дуже. Вам буде веселіше.
2: В Києві такого немає. Є точно.
1: Не до цього.
2: Російський дрон втретє за день вдарив по південному мосту в Києві. Рух метро та наземного громадського транспорту призупинили.
4: На що повинна піти Росія? Бажано на
1: трибу. Чекаємо FP7 з ответним візитом.
2: Да. Ну і в підмосковному місті Краснозаводське пролунав потужний вибух на місцевому хімічному заводі. За попередньою інформацією, зруйновано один із цехів. Повідомляється, що найменше про 7 жертв.
5: Спеціальна воєнна операція йде в строгому відповідності з графіком.
2: Так і є.
1: Я колись по олімпіаді з хімії в школі друге місце взяв.
2: Так.
1: Це думаю, чи можуть мої якось скіли допомогти в цьому?
2: Ні.
1: Ну окей.
2: Кося, а то тільки збройні сили сили оборони.
1: А я звідки?
2: А, да, точно.
1: Дякую.
2: Пан офіцер. Забув. Ага. Забув.
1: Я не забувайте. Пробачте. Дякую за новини.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
6: Реклама.
7: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
8: Щедро.
7: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
8: О, а давай 4.
7: Домінос. Акція дія щодня, деталі на домінос.ua.
9: Стоп, не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто 4 стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
10: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
11: Oxford Medical. 204-40-40.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
13: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? З Zingo.ua. Захист щодня.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Заряджай на радіо Байрактар.
1: У Києві запровадили обмеження руху одразу на трьох мостах. І так, увага, Південний міст. Він повністю перекритий в обох напрямках, в принципі, я думаю, зрозуміло чому. Міст Патона, закритий рух з правого берега на лівий. То не дуже страшно, бо люди не дуже хочуть на лівий берег, я жартую. І міст метро, перекрита одна смуга в напрямку правого берега. Їх там, якщо я не помиляюся, всього дві. Скоріше за все, затори, якщо чуєте цю інформацію, то знаєте, через що це. А якщо ви ще вдома, то в мене для вас погані новини. На роботу ви точно сьогодні, напевно, не встигнете.
2: Але спробувати варто. Манон вийшла, я поїхав в об'їзд, подивився, що... скільки кількість машин, яка їде через міст, і пішов собі тихенько там шляхами, які дуже давно я собі розпроторив без Google Maps.
1: Що це у тебе за така програмка, яка показує, скільки машин їде в яку сторону? Кость, це дуже цікаво.
2: Очі називаються, я просто виїхав. Є там метрів 50, щоб зрозуміти, чи я пролізу, чи ні.
1: Зропоняв.
2: Зропогода зараз буде, зараз розповім.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 8.30 на годиннику, 2 жовтня на календарі. Сьогодні в Україні переважно сухо, мінлива хмарність, опадів майже не передбачається. На заході вранці місцями туман, температура повітря покаже максимум плюс 18, трошечки тепліше на Закарпатті, традиційно там плюс 21 максимум. На півночі і на сталевому сході сьогодні мінлива хмарність і також без опадів. Температура повітря коливатиметься в межах від 15 до 18 градусів тепла. На півдні в українському Криму плюс 19 максимум. Місцями короткочасний дощ, а також пориви ривчкого вітру. Будьте обережні. Центр суха, мінлива хмарність плюс 15-19. Ну і в столиці України, місті Києві, в день максимум плюс 17. Опадів не передбачається. Наразі в столиці плюс 7.
1: Все?
2: Ну, поки да.
1: Добре, за 3 хвилини у нас буде гороскоп. Навряд чи він вам розкаже, коли відкриють мости всі в Києві.
2: Ой, коли здохне Рашка, все.
1: І це також, на жаль, не скаже. Кось, хіба, можливо, якийсь твіль альтернативний? У мене буде класичний гороскоп.
2: Щось придумаю.
1: Тому дочекайтеся.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: У мене сьогодні буде практичний гороскоп. Як вивозити оце все? Значить, овен так, через дію, нападки праці та спорт. Угу. Тельці через стабільність, смачну їжу, затишок та дозовану лінь. Близнюки через комунікацію, інформаційний потік та гумор. Леви через внутрішню корону і демонстрацію сили, щоб це не означало.
2: Да. Терези. Я сподіваюся, це не про коронавірус.
1: Терези через пошук балансу.
2: Та давай про нас, стрільці і водолії.
1: Стрільці через віру в кращу філософію, плани на подорожі.
2: Так, це, до речі, це подорожі. Про тебе.
1: Да, водолії через відсторонення та перемикання уваги на майбутнє. Ідеї, хобі чи технології.
2: Технологія?
1: Да, чому зараз завжди от технології якось пов'язують з тобою, з водолієм? Ну, з водолієм може ок, Федоров, наприклад.
2: Да, от. Ха-ха-ха.
1: А ти технологія ожиріння.
2: Ну, ха-ха-ха-ха. Ні? Да, якщо хочете знати, як виглядає трошечки така маленька гнида полтавська, зайдіть на сайт Радіо Байрактар, там є Саша Крамер і збоку біля нього чувак. Поїхали. Про нормальний гороскоп.
1: Ну давай.
0: Гороскоп.
2: Овни, на вас чекає момент чистого тепла, коли кохана людина підставить плече і підтримує ваше складне рішення саме тоді, коли ви навіть посоромитеся про це попросити.
1: Звучить як ідеальні стосунки.
2: Всім би такі.
1: У мене такі.
2: Серйозно?
1: Так, Саш, я дружився на ідеальній жінці, ми навіть сваримось тільки через мене.
2: Ідеально. Тільці, увімкніть приємного скнару, жодного спонтанного шопінгу, просто бережіть те, що маєте.
1: Близнюки, ви здивуєте насамперед себе, коли сміливо вийдете під софіти і самотужки розрубаєте проблему, від якої всі навколо боягузливо ховали очі.
2: От дивись, близнюки здивують себе, а я от, наприклад, люблю дивувати свій організм.
1: Яким чином?
2: А він ніколи не знає, що на нього чекає. Доба сну, доба без сну.
1: Так.
2: Голод.
1: Так.
2: 20 тисяч калорій, 20 тисяч кроків. Маніакальна фраза, депресивна фраза, алкогольне отруєння, фіточай.
1: Графік будь-якого українця да, до антидепресантів.
2: Це та, це правда.
1: Раки, не намагайтеся врятувати весь світ за один день, інакше до вечора просто вимкнетесь.
2: Буває. Леве, ви бачите людей наскрізь, тож сміливо беріть штурвал в свої руки, вас ніхто не обдурить.
1: Рентгенолог.
2: Що рентгенолог?
1: Він бачить людей наскрізь. Все інше то припущення або метафора.
2: Поняв. Ну і ти не Лев, знаєш.
1: Ну і да.
2: Діви, ваш внутрішній зануда-перфекціоніст нарешті укупиться. Купіть собі за це щось приємне.
1: Добре, Терези, ловіть повний дзен. Нікуди не поспішайте і дозвольте подіям іти своїм перебігом.
2: Так ніби ми щось вирішуємо. Кось.
1: Не зрозумів.
2: Ну сам подумай, їдеш потягом, коли той приїде, бо постійні затримки. Mm. Не можеш нічого купити, бо магазини через тривогу закриті. Їсти готуєш, коли світло дали. Як командир скаже, от ти казав, так і робиш. Гуляти йдеш, коли дружина дозволила.
1: Блін, точно, все ж через довбану русню.
2: Так, ну не все. Ти казав, що відпрошуватись дружини погуляти потрібно було і до повномасштабного.
1: Ну це так, то вже інша дружина.
2: Ну так.
1: Скорпіон, голова варить як суперкомп'ютер, тому сміливо відрізайте все зайве і непотрібне.
2: Стрільці, фортуна дає зелене світло, час ухвалити сміливе рішення і забити на те, що втратило сенс.
1: Будь-які навігатори втратили сенс, особливо повітряну тривогу.
2: Який вихід?
1: Дивлюсь канали, які пишуть, куди летить шахет. Да. Обираю той, що на лівий берег, їду за ним, мені якраз туди.
2: Який жах.
1: Які часи, такий гумор.
2: Це да. Козироги, вимикайте емоції та вимикайте залізобетонну логіку, бо навколо всі панікуватимуть, а вам рулити цим хаосом.
1: Водолій, забити на списки справ, ловіть раптове натхнення, чекайте на вечірній привіт із минулого, який підніме вам настрій.
2: Думаю, от у Водолія Зеленського натхнення сьогодні точно прийде.
1: Чому це?
2: А він вчора заявив, що українська тактична балістична ракета ФП-7 пройшла перше бойове застосування. Тому
1: нарешті. Сподіваюся, успішно.
2: Буде зрозуміло по тому, як рашисти почнуть нити.
1: Чекаємо з нетерпінням.
2: Чекаємо.
1: Риби, вилізайте зі своєї мушлі до людей і не бійтеся бути щирими. Це принесе кайф.
2: От і все на сьогодні. Решту додумайте самі, бо навіть всесвіт любить сюрпризи.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
3: Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Байрактар. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
0: Реклама на радіо Байрактар.
4: Розвантажуйте, підіймайте, починайте.
5: Сміливий будівельний сезон розпочато.
6: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
7: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
8: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
9: It's great to be a cat.
10: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.UA.
11: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули 400 мг, РПЮА 140-79. 01.01.2011-2019. Перед застосуванням обов'язково консультуйтесь з лікарем, ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки, прийом оболонкою по 200 мг, РПЮА 6313-0202-2017.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.ua» створив я для людей.
4: Це була реклама на радіо «Байрактар». Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Українська оборонна компанія Skyfall представила новий Middle Strike дрон Thor Hammer, що в перекладі означає «молот Тора». Що ж буде, якщо я заспіваю пісню про це, дізнаємось трошки пізніше.

0: хрип трошки.
1: Ну, трошки, да.
2: Класна пісня.
0: Блін, ой, дуже красиво.
1: Серйозно?
0: Да, мені сподобалося.
1: Треба записати.
0: Запиши якось, да.
1: Ротацію на радіо? Перебор вже, да?
0: Ну, ні, в неї більше шансів.
1: Окей.
0: Жартую, про Молотора.
3: Курс молодого бійця.
0: Компанія-розробник Skyfall зробила цей дрон в двох моделях. Залежно від того, яку посилку і куди саме треба доставити.
1: А можна цим дроном доставити письма руським бабам від їх защитників із полону?
0: Навряд чи.
1: Шкода, це... думаю, було б швидко і ефективно.
0: Да. Так от, дві версії. Молодша і старша. Молодша версія. Радіус дії до 350 кілометрів. Це відстань, насправді, якої вистачає, щоб закрити практично всі прикордонні і прифронтові бази ворога.
1: Да? Так, ну, ця версія до руської баби не долітіть.
0: Не долітіть. Бойова частина близько 50 кілограм. Ну, щоб зрозуміти масштаб, 50 кілограм вибухівки – це потужність повноцінного авіаційного снаряда або якогось важкого артилерійського вибуху. Якщо такий влучає в будинок чи цех, від споруди залишається тільки фундамент.
3: І злітають десь в повітря москаля.
0: Да. Зробили цю версію спеціально для швидких точкових ударів по найближчих важливих цілях. День треба летіти півночі.
1: А, слухай, будь ласка, скажи, старша версія наскільки старша від молодшої?
0: На 250 кілометрів 25 кілограмів.
1: Ого, немало.
0: Да. Старша версія. Радіус дії до 600 кілометрів. Це вже зліт в глибокий вглиб території ворога. Наприклад, до логістичних центрів чи нафтобаз в глибокому тилу.
1: Горить, палає НПЗ вороже, рідна Україна переможе.
0: Понесло тебе сьогодні, Костя. Бойова частина близько 75 кілограм, і я тобі скажу, Костя, це дуже солідна вага.
1: Солідна вага у тебе, Саша, до речі, коли у тебе було 75 кг? В класі четвертому?
0: Дуже смішно.
1: Давай, мамин пирожечок, не відволікайся.
0: Скотіна. Насправді 75 кілограм бойової частини здатна пробити залізобетонні перекриття, підірвати величезну цистерну на заводі або повністю вивести з ладу дорогий комплекс ППО.
1: Ну, це солідно, я
0: солідно,
1: погоджуюсь.
0: Да. Ще, значить, цей дрон не боїться рашківських репів, навіть якщо зв'язок повністю задивили, дрон продовжує йти за власною внутрішньою картою і математичним розрахунком
1: так,
0: шляху.
1: Кванти математика потрібна, да. Квадрат гіпотенузи дорівнює суми квадратів. Дарма я спорив зі своєю математичкою. Дарма.
0: Ну, і його легко транспортувати. Привозять в компактних контейнерах, збирають крила, заправляють і запускають з катапульти чи спеціального прискорювача.
3: Молодора,
0: да.
3: Лети, друже, бачиш потвора, бий, хай покруже.
0: Ну, похвалив тебе, будеш постійно співати.
1: Ну, виходить, що так.
0: Да? Угу. Добре.
3: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама. У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
5: «Ханкук». Driving emotion.
6: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

Я сам зникав, а ти одна дивилась в горизонт сумна. Та найтепліший із вітрів моє вітрило до тебе привіт. Сьогоднішній прилад

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
1: 8:56 на годиннику. Рух по мосту метро в Києві відновлено в обидва напрямки. По мосту імені Патона відкрито рух з лівого берега на правий. Це те, що було, значить, зранку заблоковано. І
2: це вже непогано.
1: Були, да, затори серйозні. Але по південному, поки, я так розумію, все не вирішується, тому що там були прильоти, і я думаю, якось зараз наслідки розгрібають. Скільки це займе, не зрозуміло, і по Поки що говорити про це не варто.
2: Я хочу зараз звернутися до власників бізнесу.
1: Давай.
2: Будь ласка, не треба сьогодні кричати на своїх людей, які запізнюються на роботу.
1: Та ну куди? Я ж думаю, немає... всі з розумінням.
2: Не всі.
1: Повір.
2: Да, не всі, Костя. Тому, якщо ви нас слухаєте, а ви нас слухаєте, будь ласочка, да? Сьогодні чуть-чуть. Опа.
1: Да, не треба. Ми на Кирила Бондаренко кричимо, сидить он сивий хлопчик, а йому тільки 18. За 3 хвилини говорить про...
2: Насправді йому більше.
1: Та більше, да. Розкаже про новини, що відбувається в Україні і світі.
2: Та не плач, Кирило.
1: Все буде нормально. Кирило.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
3: Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, а сниці будуть віщими. Бо кожен раз, коли

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Одна людина загинула, щонайменше двоє постраждалих через російські удари по столиці. У Дарницькому районі є влучання у 25-поверховий житловий будинок. Триває розбирання та проливання конструкцій. Загалом з учорашнього вечора оборонці знешкодили 88 зі 108 шахедів та дронів інших типів. За даними командування, відомо про влучання на 11 локаціях. А тепер про підтримку. Фінляндія надасть кредит у 50 мільйонів євро на відбудову України. Гроші спрямують міжнародній організації з розвитку, що входить до складу групи Світового банку. Додам, за підрахунками, вартість реконструкції та відновлення України впродовж наступного десятиліття складе майже 588 мільярдів доларів. Київрада запровадила доплати медикам екстреної допомоги, які виїжджають на виклики під час російських атак. Ці додаткові надбавки будуть розраховувати залежно від рівня небезпеки та тривалості виклику. Додам, столиця також планує збільшити виплати мобілізованим киянам. Локомотивів, які партнери можуть доставити в Україну, вистачить для нормальної роботи «Укрзалізниці». Однак далі ситуація залежатиме від інтенсивності атак РФ. За даними Мінвідновлення, від початку повномасштабного вторгнення рашисти пошкодили понад 600 локомотивів, зокрема 75 із числа приватних промислових підприємств. Аби відновити втрати, нині урядовці розглядають як міжнародну техдопомогу, так і закупівлі. І на сам кінець. На Міжнародну космічну станцію прибула нова ротація астронавтів. Чотирьох фахівців, серед яких канадієць українського походження, доправила космічна капсула компанії SpaceX. Їх політ тривав близько 8 годин. Очікується, що за кілька днів на Землю повернуться 4 члени попередньої ротації, які провели на орбіті більше 220 днів.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Друзі, я вкотре хочу поговорити про повітряну тривогу, про те, що вона у нас часто, і коли пишуть про жовтий рівень небезпеки, жовтий рівень небезпеки – це не означає, що ми можемо робити все, що хоч, і не йти в укриття, або хоча б не йти за дві стінки. Тому що побачив новину, що в Дарницькому районі є влучання в будинок. Здався мені знайомий цей будинок. Я скинув своєму другу, пишу «не ваш», він пише «наш». Дякувати Богу, що з іншої сторони, але знову ж таки, я так говорю, тому що це мій друг, але насправді там було влучання, там є постраждалі, і, на жаль, є одна людина, яка загинула. 25-й поверх, приліт, да. Тому, будь ласка, жовтий рівень небезпеки, це для транспорту, да, частково для бізнесу, але точно не для нехтування цієї тривоги. Окей?
3: Окей.
2: Ти почув мене когось?
3: Да, батя.
2: Все. Не це, я погоду ще розкажу.
3: Спробуй.
2: Сьогодні на заході сухо, вранці у вас, можливо, був туман, можливо, ще є, тому будьте обережними. Температура 15-18, на Закарпатті до плюс 21. Північ і сталевий схід, без опадів, 15-18 буде тепла. На півдні і в українському Криму місцями короткочасний дощ, 15-19, і буде сильний вітер. В центральних областях сухо, хмарність мінлива, 15-19 так само, і в столиці сьогодні максимум плюс 17, опадів не передбачається. Наразі в Києві сонячно і плюс 8.
3: Про тигроловів читав в школі Івана Багрянова.
2: Кось, у мене насправді з історії типу стояло 10-11.
3: Це література, Саш. Українська. Іван Багряний.
2: У мене з літератури стояло 10-11.
3: Поговоримо, добре.
2: Коротше, були проблемки.
3: Я вас почув. Поговоримо.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Так, Кость, буквально 3 хвилини тому ти мене питав про Івана Багряного. Mm-hmm. От, я сказав, що в мене з історії погано, ти сказав, що це взагалі література. Так от, mm-hmm. я підготувався швиденько за 3 хвилини. Іван Багряний, справжнє прізвище Лозов'ягін. Жив надзвичайно насиченим драматичним життям, а чимало фактів з його біографії і творчості залишаються маловідомими широкому загалу, правильно?
2: Я, Сержа, це той сам один з найяскравіших, найнезламніших українських письменників 20-го століття. Прозаїк, поет, публіцист, політичний діяч. І загалом, якщо ти не знав, він був номінантом на Нобелівську премію літератури.
1: Красиво.
2: А ще це той, хто написав знаменитих тигроловів.
1: Ну, напевно, Костя, не таких знаменитих, як пісня, яку ти написав про нього, так?
2: Та, ну, прийдеться співати, раз
1: вже
2: розрекламував.
0: Наша історія.
2: Його справжнє ім'я – Іван Лозов'яга. Відверто цікавий був чолов'яга. Тигроловів своїх написати зумів за якихось небудь 14 днів.
1: Ого.
2: А ранню поему «Аве Марія» нищили критики. Заборонили, назвавши її порнографічною. Заздрили. Може, в цьому річ була?
1: Та що тут такого?
2: З гулагу тікав взагалі феєрично, пригнув з потягу, наче отлічно, озирнувся навколо, морозна тайга. Стрибок згадав і думає, нафіг.
1: Ну так, треба було подумати.
2: Ну так. Знесиленого напівживого його прихистила сім'я тигроловів. Відчула споріднені душі серця сім'я українська, переселенців.
1: Це ми вміємо.
2: Трохи оклигав, 2 роки минуло, Багряного в рідні краї потягнуло. По дорозі додому арешт відбувся. Та йобжеш! Коротше, Іван матюкнувся. Письменника жорстко тоді катували. Зізнайся в зраді, урки казали. Але наш казак показав оркам факт.
1: О.
2: Прийшлось відпустить, мол, доказів брак.
1: Непогано.
2: А він потім про них всіх написав, не забув нікого. Всіх запам'ятав, щоб знали у світі, що ж то западла, славнозвісна, кривава радянська влада.
1: Да. Все, слухай, ну і продовження останніх 4 рядочків про криваву, славнозвісну радянську владу. Mm-hmm. Його знаменитий памфлет «Чому я не хочу вертатись до СРСР» став справжньою інформаційною бомбою на Заході. Багряний пояснив світові, що радянські репатріанти – це не зрадники, а люди, що тікають від концтаборів. Mm-hmm. Цей текст кардинально змінив ставлення західних союзників до біженців і врятував сотні тисяч українців від примусової видачі радянському режиму.
2: Це тобі так соромно стало за тигролові? Що ти за 2 хвилини весь Google перешерстив, так?
1: Я ж можу.
2: Читайте українське, пам'ятайте, що наша література найкраща.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
3: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
4: Розвантажуйте, підіймайте, починайте.
5: Сміливий будівельний сезон розпочато.
6: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
7: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
8: Командувач сухопутних військ Збройних сил України. Бригадний генерал Святослав Заєць.
9: Сухопутні війська – найчисельніший та наймогутніший вид Збройних сил України. Тут своє покликання знайшли сотні тисяч реальних героїв. Я дякую кожному та кожній, хто став на захист близьких і схиляю голову в пам'яті про тих, хто віддав за Україну найцінніше. Ми вистоїмо попри все і захистимо свою землю та дорогих нам людей. З Днем захисників і захисниць України!
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
3: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо Байрактар. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
10: Так плине час, в пам'яті кадр кривавих стежин, вона

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Вкурвило!
1: Керченський міст приготуватись.
2: Опа, Костя, а що це ти? Вони є ударний дрон купив, будеш знищувати російські сакральні символи.
1: Я щось собі таке? Квартиру, Саша, на лівому березі орендував і чую вночі, як ці падли лупили по мосту. А зранку я не міг дістатися до роботи.
2: Так, це треш. Це треш.
1: Останнім часом в україно-російській війні існували кілька червоних ліній.
2: Так.
1: Одна з них – мости. Ми не б'ємо по Кримському мосту, росіяни не б'ють по мостах через Дніпро. Вчора ця домовленість була порушена.
2: Я не поняв, це де такі червоні лінії прописані, вибачте, ким?
1: Це припущення від якогось політолога на Фейсбуці.
2: Боже, Кось, ну ти доросла людина, ну які припущення, ну який Фейсбук?
1: Ну,
2: хоча все логічно, да, це ж твоя соцмережа, раніше однокласники були, ну да, але...
1: Так, ну давай не списувати мене з ваших молодіжних тусовок.
2: Да?
1: Що там, крінжова ситуація намальовується, вони тих дронів випускають 6-7 хвилину і таке відчуття, що через неспроможність щось зробити на полі бою, рашисти. А, значить, забули про всі редфлеги.
2: Да які редфлеги, Костя?
1: Ну
2: що? Ну це ж росіяни, ну для них ніколи не існувало ніяких редфлегів. Те, що вони кажуть, що ми не будемо бити, це означає, що будемо найближчим часом. Те, що Путін вчора заявив, що він хоче не перемир'я, а миру з Україною, це означає, що він буде далі продовжувати бойові дії. Ну про які редфлеги ви говорите? Ну це перестаньте.
1: Ж, а раптом вони існували, але рашисти, наприклад, вирішили позвонити в технічну підтримку червоних ліній і їм там...
2: Де?
1: Ну, просто уяви. Рашисти дзвонять в техпідтримку червоних ліній.
2: Да,
1: давай пожартуємо. Алло, техпідтримка червоних ліній?
2: Ну, да.
1: У нас знову проблема з червоною лінією.
2: Яка?
1: Ми її порушили.
2: Знову?
1: Так.
2: Ну, але вчора казали, що більше не будете.
1: Так.
2: І позавчора.
1: Так.
2: І минулого року.
1: Так.
2: Так а навіщо вам тоді взагалі ці червоні лінії, а?
1: Ну, щоб інші знали, де нам можна.
2: Перепрошую.
1: Де нам не можна, ну, ви б зрозуміли.
2: А ви самі знаєте?
1: Ні.
2: Так, слухайте, ну тоді у вас не технічна проблема.
1: А яка?
2: Ну ви просто гниде
1: так,
2: і все.
1: Ну чекайте, ми це знаємо, всі так кажуть, крім декількох азіатських країн і Орбана з Януковичем, але ж їхня думка вже нікому не цікава.
2: А може ви просто відчепитесь від України?
1: А чим ми тоді займатися будемо?
2: Як завжди, піть, срать на вулиці, потім оп'ять піть, срать на вулиці.
1: О, це ми вміємо.
2: Це ми
1: а так можна було?
2: Так треба було.
1: Ну, на жаль, так не буде.
2: З приємного щось буде, Костя?
1: З приємного, да. Рух по мосту метро відновлено в обидві напрямки, а по мосту імені Платона відкрито рух з лівого берегу на правий. І сподіваюся, з Південним також зможуть щось зробити.
2: Але поки що Південний не альо.
1: Та,
2: ніяких
1: редфлегів.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама.
3: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
4: Комп'ютер, лінзи, очі сухі і печуть та прагнуть відпочинку?
5: Артелакс Блеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
4: Артелакс Блеск. Лагідна турбота про очі.
5: Реклама річного вироку перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical.
7: Oxford Medical. 204-40-40.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
9: Лопаткова частина свинини охолоджена за вигідною ціною. Лише 169 гривень за кілограм. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
10: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Кажуть, що російські шахеди не здатні зруйнувати південний міст в Києві. Екс-керівник ЦПД лейтенант Андрій Коваленко каже, що рашка задає ударів, вона хоче трошки посіяти паніку, але навіть реактивні дрони – це не та зброя, яка може знищити такий великий міст. Ось і все.
2: Дай Бог, щоб так було. Хоча взагалі краще не чіпати наші мости, тому що ми як почнемо чіпати... А у них там є мости?
1: Я так фіг його знаю, Костя. Напевно, щось є. Я не знаю, я давно не слідкував, і що там відбувається на рашці.
2: Ні, ну що ти брешеш? Ти знаєш, що слідкує, що відбувається на їхніх заводах хімічних, на їхніх МПЗ.
1: Ладно, хорошо.
2: Ти вже людям знаєш.
1: Не бреши.
2: Не бреши.
1: Я точно знаю, що є кримський міст, який хочеться знищити, але якщо була домовленість, то хоча, про що ми говоримо, Росія і домовленості, смішно навіть звучить.
2: Я знаю, що в українському Криму рвучкий вітер сьогодні і короткочасний.
1: Яке
2: дощ.
1: Красиве слово. Ручки. Рвучки. Давай про погоду.
2: Давай про погоду.
0: Погода. На радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 2 жовтня на календарі, 9:31 на годиннику. Сьогодні на заході сухо, вранці місцями туман. Температура коливатиметься в межах від 15 до 18 градусів. На Закарпатті трошки тепліше, плюс 21. На півночі і на Сталевому сході температурний денний максимум плюс 18. Опадів не передбачається. На півдні і в українському Криму сьогодні місцями короткочасний дощ, 15-19 середня температура повітря і вітер буде рвучким.
1: Рвучкий, я вже вивчив.
2: Нове улюблене Сашине слово. А в центральних областях суха, мінлива хмарність і також денний максимум плюс 19. В Києві суха, без опадів, плюс 17 максимум. Наразі в столиці України плюс 9.
1: Да, я збрехав, що я не слідкую за тим, що відбувається на рашці. Виявляється, так, там перейменували київську котлету.
2: Декатлітизація.
1: Боже, дурачки просто. Будемо говорити про це за 3 хвилини. Дочекайтесь.
0: Погода. На радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Сіли на кухні, натиснули чайник. Ти кажеш, ну як там твій новий начальник?
2: Я щось пробурчав,

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». На болота.
1: Їхня боротьба жорстока і безкомпромісна, Костя.
2: Це ти про що?
1: Ну давай вже. Нарешті перейменували київську котлету.
2: О, декотлетизація? Тільки зараз? А що так довго?
1: Довго. Прикінь, Костя, і цього прям зробили грандіозну новину. Яка? Цитую. До початку осінньої сесії в їдальні Державної Думи Росії сталася неочікувана кулінарна деукраїнізація. Котлета по-київськи тепер має нову назву. Котлета з вершковим маслом.
2: О, як боляче, прям встромили нам ножа в спину.
1: Да, в котлету. Раніше в меню їдальні Держдури... Держдури, все, ну, правильно. Також можна було знайти сірнички по-київськи.
2: За скільки?
1: За 120 рублів.
2: Щось шикуємо.
1: Чи змінили назву цієї страви, поки що невідомо.
2: Сирники не чіпати. Сирники – це наша розвідка. Вони маскуються під творожники.
1: Творожники спеціальної воєнної операції.
2: Слухай,
1: Костя,
2: я чув, там уже створили комісію з перейменування української їжі.
1: Да, і що перейменували?
2: Наприклад, борщ.
1: Борщ? Ну, на що перейменували?
2: Ну, червоний суп номер один.
1: Добре. Варенички.
2: Російські пельмені переростки. Ну, після рудого лісу в Чорнобилі.
1: Хорошо. Голубці.
2: Капуста по-імперськи.
1: О, діруни.
2: Діруни з Сашкіни прелісті.
1: Сашкіни?
2: Ну, Лукашенко Сашкіни.
1: А, я думаю, при чому тут я?
2: А сало? А сало хочеться, але ж то хохли кляті, тому хай буде подводочку сховаємо і все.
1: А київський торт?
2: Торт за 3 дні.
1: За букальну частину щуки, хіба що.
2: В принципі, так воно і було. Тому торт вони київські не вживають.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
3: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Байрактар». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
0: Реклама на радіо «Байрактар».
4: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
5: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ікру Норвен лососева форелі 80 грамів зі знижкою всього за 274,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
0: Це була реклама на радіо «Байрактар». Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Гра «Словниковий запас».
1: Заряджай – це значить, що ми маємо тренуватися. І ми щодня тренуємося, вивчаючи рідкісні українські слова. Так би мовити, підживлюємо свою українську більш складними словами.
2: Да, більш, ми прості вивчили з тобою.
1: Ну, до речі, да, треба було з цього розпочати, щось ми полізли
2: ладно,
1: не туди.
2: Ладно, Костя, ну тому що ми з тобою мужики.
1: Ну, як це відноситься до того?
2: Не знаю. Олена Зінченко, редакторка і продюсерка нашого шоу. Вона кожного дня от якраз таки оці рідкісні українські слова готує, бо розбирається людинка.
1: Трошки так.
2: А ми з Костю хочемо їх вивчити і вчимо ми їх як? Слухаємо слово і складаємо з ним речення, покладаючись лише на звучання і на свою фантазію. Хто вгадав, той переміг. Все максимально просто. Готовий?
1: Я готовий. Поїхали. Олена, ти готова?
3: Хлопці, привіт! Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «перса».
2: Перса. Колись була гра «Принц Персії». Це якось пов'язано?
1: Тільки що моє речення назвав.
2: Серйозно?
1: Дитинці грав «Володар Перса», да. Часто програвав. Судячи з усього, сьогодні також програю.
2: Прикинь. А я? Ну от я не знаю. Мені наш звукорежисер Ілюха пробував дати якісь підсказки. От, але я не знаю, чи я...
1: Звідки він знає? Він з Глухова. Він українську мову почув тільки в 22-му році.
2: Коротше, у мене відповідь така.
1: Така?
2: Речення. Угу. Мало хто знає, але Саша Крамер втрачає голову від жіночих персів.
1: Це...
2: Груди.
1: Серйозно?
2: Не знаю. Типу від слова персики. Пробачте, якщо це не так.
1: А ну давай послухай правильну відповідь.
3: Перса – це жіночі груди. Красиво ж, правда? Ага. У реченні це звучить так. Запам'ятайте, що в українській мові їх багато, тому перса вживаємо тільки у множині.
1: Ну, все логічно. Я одружений, тому я дивлюсь тільки на одиничний випадок. А у Саші, оскільки людинка якби може собі дозволити.
2: Ну, не зовсім, але в цілому то люблю, обожнюю, ціную.
1: Люблю, обожнюю, ціную, крім, звісно ж, своїх дівчат, а я ще й українську мову. І так. Бажано її знати трошки краще, ніж ми, але ми намагаємось. Ми робимо такі, я би сказав, широкі кроки, довгі кроки.
2: Криві трошки, але...
1: Трошки криві, так. Хочемо і вас теж запропонувати вам вивчити українську мову разом з «Укр без проблем» курс від Олени Зінченко, який можна закачати в отих ваших інтернетах, знати мову краще, тому що мова відкриває більше, ніж двері.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама.
4: Дні скандинавського сну в Юск.
5: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
4: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
5: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
6: Подробиці на Юск.ua.
7: Де брати ресурси, коли зупинятися не можна? Medical Plaza знає секрет продуктивності. Понад 50 лікарів вищої категорії. Довірте своє здоров'я професіоналам. 0800 330 005. Київ medicalplaza.ua. Самлікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Знижки зігрівають. Увару з чаю у пакетиках в асортименті від Ломаре. Зі знижкою 43%. Всього 67,50 за упаковку. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Варус.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
9: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 9:54 на годиннику, і мені стало щойно зрозуміло, чому Саша Крамер сьогодні їде до батьків на Хмельниччину. А новина: комендантську годину скоротили на Хмельниччині.
2: Да?
1: Замість опівночі розпочинаються перші ночі, триває до 4 раночку, тобто спокійно можеш спати.
2: Цікаво.
1: Ну, більш ти нічим там не будеш займатися, людина не п'юща. А, їсти. Ну, не забудь випити якісь там пігулки,
2: пігулки
1: для травлення.
2: Пігулки вип'ю, так. Да. Ти забув сказати, не забудь мені сало привези якось.
1: Ну, це
2: мама нас слухає
1: це
2: зараз.
1: Це за замовченням.
2: Замовляй, мама
1: пані
2: слухає.
1: Пані Емілія, будь ласка, отой самий шматочок. Так, давай не будемо людям псувати настрій. Вони, може, зголодніли зранку, ще не їли нічого.
2: Ну,
1: за
2: 5
1: хвилин
2: за
1: Кирило Бондаренко... Витри слюнку, будь ласка. За 5 хвилин Кирило Бондаренко розповість, що відбувається в Україні світі. Новини, поки музика української перемоги.
2: Май трошки фат.
1: Тобі сало?
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: Росія палає. Да. Прикро, що не вся, тільки шкода. Волгоград, там десь на нафтозаводі чули вибухи. От. Ну, звісно, тут десь далеко, в майже комфортних умовах легко про це говорити, але точно. Давайте якось підтримати наших військових сил оборони, які намагаються відповідати за всі жахи, які скоює проти нас ворог. Кирило Бондаренко знає трошки більше, де саме і що горить. Зараз вже готовий вам розповісти. Кирило, прошу.
0: Новини на радіо Байрактар.
3: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фронт. Минулої доби сталося 207 боєзіткнень. За даними Генштабу ЗСУ, найактивніший ворог на Покровському та Костянтинівському напрямках. Учора окупаційна армія скинула на українські позиції близько 300 керованих авіаційних бомб. Випустила майже 9 тисяч дронів камікадзе. Разом із тим, убитими та пораненими росіяни втратили понад 1500 солдатів. Росія палає. У Волгограді гучно було в районі місцевого нафтозаводу. Губернатор області заявив про масову атаку дронів на промислову інфраструктуру. Крім того, після вибухів у Самарській області спалахнула пожежа на лінійній виробничо-диспетчерській станції «Самара». Там є вузол змішування нафти, дві нафтоперекачувальні установки та великий резервуарний парк. Комендантську годину скоротили на Хмельниччині. Замість опівночі розпочинається о першій ночі і триває до 4-ї години ранку. Рішення погодила Рада оборони регіону. Відгукнулися на урядове оновлення, запроваджене для нормальної роботи різних сфер у відповідь на ворожі удари. Раніше час комендантської години зменшили у Києві та області, а на Сумщині навпаки збільшили. Від початку року в Україні стягнули майже 500 000 гривень із тих, хто ігнорує вимоги закону про мову. За даними Офісу мовного омбудсмена, із майже 700 винесених постанов понад сотня закінчились саме грошовими покараннями. Найбільше порушень зафіксували у сфері обслуговування, а лідерами за кількістю постанов стали Київ, Одеська та Харківська області. І на сам кінець у Львові повернули на природу 29 буревітрів, яких навесні привезли до домівки врятованих тварин ще маленькими або травмованими. Птахи пройшли карантин, необхідний догляд і тренування. Вони зміцніли та готові до самостійного життя.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Начебто відновили рух з правого на лівий берег по мосту Патона.
4: Да, ми будемо про це говорити буквально за 3 хвилини. Там є трошки детальнішої інформації, чи можуть знищити цей міст, не зможуть його знищити. Я про південний там і так далі.
2: Не треба нічого знищувати нашого.
4: Ні, ну інформація ж уже є від людей, експертів. Добре, чи добре. Можуть, чи не можуть. Тому когось поговорити про це будемо. Зараз
2: про погоду.
4: Про погоду, да. Захід сьогодні сухо, вранці місцями у вас був, можливо, ще є туман. Температура 15-18. На Закарпатті до плюс 21. Північ і сталевий схід. Хмарність мінлива без опадів. 15-18. Південь і український Крим. Місцями короткочасний дощ. 15-19. Буде сильний вітер. В центральних областях 15-19 тепла. Так само без опадів. І в столиці сьогодні максимум плюс 17. Сухо, опадів не передбачається. Наразі в Києві плюс 10 і сонячно.
2: Мені дружина скинула таксу, значить, зліва на правий берег, да. На службах таксі.
4: Прекрасно. Можеш, скільки, не кажи.
2: Скільки це? Я просто думаю, а нам точно не можна матюкатися в прямому
4: точно,
2: ефірі?
4: Точно.
2: Ну добре, тоді почекайте, розкажемо і вам, щоб ви змогли це зробити.
4: Хотів сказати, що
2: нас.
4: Матюкнутися в ефірі дуже дорого, але точно не дорожче, ніж з лівого на правий берег.
2: Ну да, дочекайтесь.
4: О.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Так, будемо говорити про ситуацію в Києві. Сьогодні зранку, значить, було запроваджено обмеження руху одразу на трьох мостах.
2: Угу.
1: Значить, Південний міст був повністю перекритий в обох напрямках. Міст Патона був закритий рух з правого берега на лівий. Ну і міст метро була перекрита одна смуга в напрямку правого берега.
2: І в той самий час,
1: кажи,
2: служби таксі. Жовтенька, щоб не рекламувати. Значить, стандарт 1056 гривень.
1: Непогано, непогано.
2: Комфорт 1189.
1: Ну,
2: зелененька служба таксі 1609 і 1790. Де, бляха, тут комфорт? Тут максимальний дискомфорт за таку суму. Ви охренєлі? Алло. Ну,
1: да.
2: Будьте трошки людяними, ми розуміємо все. Ну, там 200 гривень накиньте, ну, 1600.
1: Як я... писала продюсерка нашого шоу, Олічка, лівий берег реалізував жарти правого і тимчасово вийшов зі складу Києва.
2: Так, кобздан. Ну, типу,
1: ну, слухай,
2: трошки
1: з приємного рух по мосту метро відновлено в обидва напрямки. Mm-hmm. По мосту Патона з лівого берегу на правий також відкрито, але значить, по Південному мосту поки що не будуть їздити, перекриті повністю рух, тому що там були влучання, чи то уламків, чи то прямі попадання. І взагалі у нас мали бути гості сьогодні, от буквально за 5 хвилин, але вони тупо не встигли через оцей транспортний колапс. Як вони самі сказали, Атлантику було перетнути легше, ніж сьогодні мости Києва.
2: Так, ну, але... Також із, ймовірно, з хорошого, російські шахеди не здатні зруйнувати Південний
1: так.
2: міст в Києві. Про це повідомив екс-керівник Центру протидії дезінформації пан лейтенант Андрій Коваленко. Він пояснив, що рашка завдає ударів, створюючи картинку для поширення паніки. Mm-hmm. Зараз відбуваються удари по Південному мосту в Києві, який є конструкцією, яку важко зруйнувати. Реактивні шахеди не та зброя, яка на це здатна. Але пошкодити міст вони можуть, як і блокувати його нормально роботу.
1: Що, в принципі, ми і побачили.
2: Що вони, да, і зробили,
1: тому що
2: вонючі.
1: І, я нагадаю, по Південному мосту проходить зелена гілка, да? Зелена гілка метро.
2: Так.
1: І виходить, що тепер тільки до видобичів можете доїхати, а далі,
2: да,
1: вже якось
2: раніше
1: добиратися.
2: Раніше вона і в жовту тривогу була активна.
1: Вплав. Наш Ілюха каже, звукорежисер, що вплав. Ілюх, вже холодно.
2: Я бачив, люди дуже часто просто йдуть пішки крізь мост.
1: Це перший момент. Другий момент, давай звернемося до всіх українців. Якщо ви бачите таких людей, то буде непогано зупинитися і просто запитати, вам куди? Якщо їм на правий берег, просто візьміть цих людей, підвезіть хоча б до своєї точки, все одно, будучи вже на правому березі, по ньому пересуватися набагато простіше.
2: І тут є нюанс, тому що якщо вони б'ють по мосту, то є це небезпека, якщо ви будете пішки переходити. Тому, будь ласка, ще будьте обережні, слідкуйте. У вас у кожного є мільйон додатків, хто де летить, в якому районі. І пам'ятайте, що реактивні шахеди дуже швидко пересуваються. Бережіть себе.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: За мене розтане лід, і все, що було, забудеш світ.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Наші краще.
1: А ну, уявіть собі. Атлантичний океан.
2: Так.
1: Маленький весловий човен. Mm-hmm. І майже 5 тисяч кілометрів води навколо. Жодної можливості пройти, просто вийти на берег, коли стало трошечки важко.
2: А, я розумію. Саме таку подорож здійснили двоє львів'ян.
1: Да.
2: Досвідчений океанський весляр Дмитро Резвой та морський піхотинець, ветеран Іван, геолог Гаврилко. Mm-hmm. Вони подолали Атлантику від Канарських островів до Барбадосу. 3000 морських міль за 67 днів.
1: Оце у людей життя. Ну, я скажу, що це не просто історія про якусь екстремальну експедицію. Власне, це про документальний фільм, який називається «Океан нескорених».
2: Mm-hmm.
1: Про людей.
2: Да, Іван Гаврилко.
1: Да.
2: Військовий, який тричі отримав важкі поранення, проходив лікування та реабілітацію. Дмитро Резвой. Океанський весляр, який ще до війни самостійно ходив через Атлантику, а після початку повномасштабки допомагає українському війську.
1: Молодець. Ну і от ці дві людини просто опиняються собі посеред океану, без звичного світу навколо, що, в принципі, вже психологічно важко. І тільки оце човен весла двоє людей 67 днів, протягом яких фізична від тривалість дуже швидко перетворюється на таке вже, знаєте, психологічне випробування.
2: Ну да, фільм говорить про війну, про травму, про відновлення, про те, що відбувається з людиною вже після того, як вона залишає поле бою. Ну і водночас це історія про дуже конкретну українську впертість. Якщо вже вирішили перетнути Атлантику на веслах, ну, значить, перетнемо. Ну,
1: клас.
2: А що нам?
1: Проєкт Row for Ukraine створили також як спосіб привернути увагу світу до війни в Україні і підтримати реабілітацію поранених військових.
2: А от режисер Олександр Брагін,
1: так,
2: дуже талановитий режисер, стежив за цією історією від підготовки експедиції до її фінішу на Барбадосі. Тож у фільмі є не тільки сам океанський перехід, а й увесь шлях від ідеї та будівництва човна до моменту, коли земля нарешті з'являється на горизонті.
1: Так, да, ну і ми мали поговорити з однією з людей, які у нас мали бути в студії.
2: Да, режисером якраз таки, Сашою Брагіном.
1: Так.
2: Через Рашку довбану він не встиг на ефір, але він це зробить. Значить, ми вже домовились, що я 6 жовтня прийду на додатковий прем'єрний показ в книгарні «Сенс» в Києві. Подивлюся, і ми вже разом з Сашою прийдемо.
1: Я теж хочу.
2: Ну, я домовлюся.
1: Домовся?
2: Ну, добре.
1: А що це за...
2: А от... Ну, треба,
1: умовство.
2: А треба знати контакти.
1: Це ти кажу. З ким? З Олександром говорив?
2: Да, да. І ми вже поговоримо про цей «Океан нескорених» більш детально, коли побачимо, щоб емоції передати нашим слухачам. Ви також можете подивитися 6 жовтня в книгарні «Сенс» прем'єру, а потім вже воно вийде на Кістар ТБ, потім на Ютубчику. В кінотеатрах,
1: да,
2: на жаль, поки не буде.
1: Да,
2: це,
1: ну,
2: фестивальний фільм.
1: Ми з Костю подивимося, вам обов'язково розкажемо. Зараз давайте послухаємо саундтрек до цього фільму. Арсен Мірзоян, «Чайки».
2: Давай.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
1: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОпора». Скористайся зимовою підтримкою.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
3: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через радіорекол-тест і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. TowerMedia – заточені на результат.
4: Це була реклама на радіо «Байрактар».
5: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: А Путін наказав своїм військовим відмовитись від правил війни. Про це повідомив президент Зеленський.

0: які десь на початку вересня прихопили якісь там документи, в яких це зазначено. І я так себе зловив на думці, що були в мене YouTube-проекти, які я дуже любив дивитися, і там деякі поважні люди військові казали, що треба ворога поважати, треба розуміти, що це там якийсь інтелектуальний все ж таки ворог. Але ну важко поважати, коли вони б'ють по дитячим садкам, коли вони намагаються там знищити наші мости. Це робить те, що вони якби не люди, ми так знаємо, але тим не менш ще викликає багато агресії і жодної краплини жалю. Тож, коли ми бачимо новини, що там у них також щось палає і люди помирають, ми розуміємо, що ну жодної краплинки навіть співчуття немає до ворога. На жаль, цей стан, він викликаний саме такими ж самими дзеркальними речами, які до нас застосовує наш ворог. Тому наша задача триматися, наша задача психологічно підтримати один одного, тому що, ну, крім нас самих, ніхто нас не підтримує. Близькі, рідні, знайомі, друзі, напишіть, запитайте, як ви, може, якась там допомога потрібна. Це все нам необхідно. Тримаємося, бо ж ніхто крім нас. Ну, і про погоду трошки ще розповім.
1: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: 2 жовтня на календарі, 10.31 на годинку. Сьогодні на заході сухо, місцями туман. Температура 15-18, на Закарпатті трошки тепліше, там плюс 21 максимум. На півночі, на Сталевому сході, сьогодні температура повітря коливатиметься в межах від 15 до 18 градусів, мінлива хмарність без опадів. Південь і український Крим – плюс 19, місцями короткочасний дощ. В центральних областях сухо, плюс 19 максимум. І в столиці України, місті Києві, протягом дня температурний максимум плюс 17. Наразі в столиці плюс 11. Опадів не передбачається.
1: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна –

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 2 жовтня на календарі, Всесвітній день без алкоголю сьогодні.
2: Святкуємо?
1: Костя.
2: Та ладно, тобі вже пожартувати не можна.
1: Не дуже смішно. Не дуже смішно, коли знаєш, що Україна стабільно тримається в топ-20 найбільш питущих країн світу.
2: Неприємно.
1: Неприємно це, м'яко кажучи, Костя. В середньому. Середньостатистичний українець випиває близько 8-10 літрів чистого спирту на рік.
2: Ну, прям вже спирту, що ти вже теж знаєш?
1: Ну, чистий спирт – це, типа, не горілка, це якщо випарувати воду з усього пива, там, вина, коньяку і так далі, то вийде десь 8-10 літрів чистяка.
2: О, блін, багато.
1: Багато, Костя. А ще кожна п'ята дорожня аварія з важкими наслідками в Україні стається через водія, який... Та я тільки пляшечку пива, перестаньте. Mm-hmm.
2: Так, що? Проблема очевидна, треба рішення.
1: Треба рішення.
2: Записуй, куди звертатись.
1: А мені для чого? Я майже рік взагалі не п'ю, Костя.
2: Тобі тільки 30, лишнього не буде, знаєш.
1: А, дуже смішно.
2: Значить так, пишіть, анонімні алкоголіки АА України,
1: так.
2: АА – це абревіатура, ага. Абсолютно безкоштовна та анонімна на офіційному сайті aa.org.ua, а там повний список міст і розклад зустрічі.
1: Цікаво.
2: Там номер телефону є.
1: Чекай, ну не всі ж люди можуть туди піти, є ті, хто соромляться, Костя.
2: Можна онлайн.
1: Через Дію?
2: Саша.
1: Ну що? Ну, зараз через Дію можна майже все. От я і подумав, що чисто теоретично.
2: Для тривалої ізоляції та роботи з психологами так. Без шалених грошей існують безкоштовні благодійні та християнські реабілітаційні центри, які утримуються коштом релігійних громад та меценатів.
1: Красиво.
2: Наприклад, благодійний фонд 12 кроків.
1: Телефон?
2: А теж на сайті.
1: Теж
2: Національна
1: на сайті.
2: Гаряча лінія з питань наркозалежності та алкоголізму 0800 507 727. А дзвінки безкоштовні зі стаціонарних мобільних телефонів.
1: Гарно.
2: Радіо вже якийсь клуб анонімних алкоголіків. Телефон довіри, психологічна допомога 1551 для Києва або загальноукраїнська лінія підтримки.
1: Чи ти смієшся, Костя? Це потрібно для людей. Ще можете скористатися сімейним лікарем.
2: Ти смієшся зараз?
1: Чого?
2: Да?
1: Ну реально, зараз можна звернутися до свого сімейного лікаря. Вони мають право давати направлення до наркологів або психотерапевтів безкоштовно за програмою НСЗУ. І це вже, знаєш, давно не ті радянські дурки, які нам показували в кіно.
2: Важливо це і для військових, бо як не крути, там проблеми з алкоголем також є. Правда,
1: да.
2: Як правило, в армії з алкоголем розмова дуже коротка, дуже дорога, бо від тверезості залежить життя всього підрозділу.
1: Слухай, я чув, що от якраз таки в окремих підрозділах людей, які зловживають алкоголем, називають буками.
2: Аватарами. Є таке, але там з реабілітацією. Простіше, спорт до упаду, культурна програма. Mm-hmm. Можуть відправити на лекції з історії України,
1: А-а-а.
2: Вчити логічні тексти або брати участь в внутрішніх лицарських турнірах.
1: Класно.
2: Фінансово наказують, забирають доплати.
1: Ай-яй-яй.
2: Або відправляють копати окопи від прокану до заходу сонця. Під наглядом гіршому проводять у найважчі, найменш престижні наряди.
1: Не дуже приємно. Ну, але дивіться, якщо в принципі ні, оце все не підходить, да? То в Україні вон запустили сервіс для пошуку компанії, щоб випити разом. По 100 грам називається.
2: Саша!
1: Та, жартую я! Жартую!
2: День тверезості. Тому да. Ти взагалі, що ти жартуєш, ти не п'єш.
1: Я поставив мітку на правому березі. Під'їжджайте. Це мені є запуска.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
3: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне. Місце, де хочеться жити.
4: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
5: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – «Київхліб», «Торчин», «Кіткат», «Три ведмеді», «Бащинський». Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
6: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський».

0: і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб, Вексклярський, на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Своїм».
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Враховуючи ситуацію в столиці, затори, відпустили Сашу Крамара трошки раніше по справах. Йому треба встигнути на потяг. Не будемо казати, куди саме. Ми своїх секретиків і локацій не роздаємо. І буду сьогодні співати вам сам. А співати я буду, знаєте, таке трошки психічне, нервове. Все, як от життя в Києві, знаєте. Або в інших перифронтових містах. Я думаю, можна і Київ назвати трішки перифронтовим містом уже останнім часом. Тому такий крик душі. Я так розумію, в цьому крику багато хто себе впізнає. Поїхали.
0: Костя співає.

0: співаємо, жартуємо, мемчики, оце все от, і не треба вживати алкоголю. Він ще більше підсилює депресивний стан. Це я вам в день без алкоголю говорю. Сьогодні 2 жовтня, саме такий день. Дякую за увагу.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
2: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі «Дюрекс» створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі «Дюрекс» дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Спробуйте Felix смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
7: It's great to be a cat.
8: 4 жовтня Україна відзначає День територіальної оборони України. Територіальна оборона стала символом єдності та незламності українського народу. Особовий склад Черкаської 118-ї окремої бригади імені отамана Лютого Лютенка щиро вітає військовослужбовців, ветеранів, бійців добровольчих формувань та всіх, хто своєю працею і відданістю наближає нашу перемогу. З Днем територіальної оборони України! Бажаємо міцного здоров'я, сили духу, віри та мирного неба над Україною. Слава Україні!
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
9: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
10: Умови виплати за запрошення нового клієнта ФОП на сайті vstbank.ua. АТ ВСТ Банк. Ліцензія НБУ номер 204 від 16 вересня 2025 року.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
11: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 10:55 на годинку. Прочитав, значить, новину, яку повторить за 5 хвилин Кирило Бондаренко, від якої трошечки округлюються очі. В Україні за рік стало більше довгожителів на 5%. Тобто нас б'ють, а ми міцніші. Правильно я розумію логіку? Ну, цікаво, кого ж там вважають довгожителями за 5, вже за 4 хвилини Кирило Бондаренко розповість в новинах. Дочекайтесь, поки музика української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Віримо в силу оборони і не припиняємо підтримувати їх. Радіо «Байрактар».

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських ударів. На Дніпропетровщині через атаку дронів пошкоджений автозаправний комплекс «Укрнафти». Люди цілі. Комплекс пошкоджений. Крім того, окупаційна армія вночі атакувала цивільне підприємство на Рівненщині, а у Вишгороді та Обухові на Київщині зафіксували погіршення стану повітря. Бюро економічної безпеки вилучило рекордні понад 630 мільйонів гривень готівкою у справі про мережу нелегальних обмінників. У межах спільної операції з Генпрокуратурою детективи провели понад 30 обшуків у 16 регіонах. Серед вилученої готівки були й російські рублі. Мережа роками працювала у тіні. Щороку через неї відмивали десятки мільярдів гривень, одержаних злочинним шляхом. Через російські удари на ранок є нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Харківській і Чернігівській областях. Скрізь, де безпечно, мережі лагодять. Громадян закликають раціонально споживати струм, зокрема економити електрику у вечірні години. США направлять близько 40 морських піхотинців до Балтійського моря для підтримки місії НАТО. Про це повідомили у Пентагоні. Її мета – посилити контроль над морським простором, захистити критичну підводну інфраструктуру та зміцнити безпеку в регіоні. В Україні за рік стало більше довгожителів на 5%. Тим, кому виповнилось 90 років, понад 121 тисяча. Найбільше жінок. Столітніх українців – близько 1500. І домінують теж жінки. І на сам кінець про футбол. Готуємось вболівати. Сьогодні Україна грає з Північною Ірландією. Для нас це третій матч Ліги Націй. Стартовий свисток у словацькій Торнаві пролунає о 21:45 за Києвом.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: База. В Києві повітряна тривога, жовтий рівень небезпеки. Крамар пішов трошки раніше, залишивши мене одного. І зараз я маю сказати якусь таку фразу, яка змотивує українців, надасть їм якось натхнення, сил рухатися далі. Це, я вам скажу, дуже відповідально. Але я підготувався. Тому сьогоднішня база буде від Ернеста Гемінгуея, відомий письменник. Я думаю, багато хто читав його роботи. І сказав він колись ось таке. Світ ламає кожного. І багато хто після цього стає сильнішим у зламаних місцях. Цим я хотів сказати, що так, нам зараз дуже важко, прям сильно важко, але я думаю, що коли це все закінчиться, а це все закінчиться, ми станемо просто нереально крутими, непереможними, будемо, не знаю, на перших місцях там економічного розвитку, технічного розвитку, у нас будуть найкрутіші додатки, ну, у нас і так, в принципі, непогано все з додатками в телефонах, просто потрібно триматися разом і дочекатися цього моменту. Я вам цього і бажаю. І ще дочекатись понеділка, тому що 8:00 ми знову в ранковому шоу «Заряджай» будемо вам підіймати настрій, наскільки це можливо. Ну, а поки залишаю вас з музикою української перемоги, не перемикайтесь і слава Україні! Героям слава!
0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: За цей ефір ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
4: За гроші не купиш щастя. Зате можна купити дрон на смерть русні.
0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар.
1: Чергова ніч, коли ти їдеш нікуди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема.

кориду. Свою юність неприкавнена від тут. А як ми саме чинити, коли вирубають свій дорогу, чи сховоритимуть і стала це помітна, я з тебе не піду і на кориду. Свою юність неприкавнена від тут.

0: на радіо «Байрактар».
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
3: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
4: Ще один привід приїхати в метро. Масло солодковершкове 82,5% жирності бренду «Метро Шеф» з вигодою 25% лише 74 гривні за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на «Метро.ua».
5: У «Нурофен» ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули «Нурофен Експрес Форте» діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. «Нурофен» проти різних видів болю.
6: Саме лікування може бути чудовим для вашого здоров'я. Лікарського засобу «Нурофен Експрес Форте» капсули, які по 400 мг, РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі «Нурофен таблетки прийом обладунку по 200 мг, РПЮА 631-02-02 від 12.06.2017.
7: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. «Вітагропартнер» підставить плече. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
8: Гвардієць Олег не любить прокидатися о 5 ранку. Але любить, коли ранок над його містом тихий і вільний. Нацгвардія, по-перше, люди.
0: Це була реклама на радіо «Байрактар».
9: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Байрактар». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

0: Браття.
1: Реклама.
2: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, в Обозерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне. Місце, де хочеться жити.
3: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Хан-Пук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Хан-Пук. Впевненість на кожному кілометрі.
4: Cook. Driving emotion.
5: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
6: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
7: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
8: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
10: Знижки піднімають настрій! Уварос! Цукерки з вишневим наповнювачем від Лукас зі знижкою 40%. Всього 19,79 за 100 грамів. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
11: Радіо Байрактар. Дякуємо воїнам за кожен новий день.
1: За кожен.

0: Найскладніша робота у світі – це робота над собою. Нічого не платять, та ще й начальник. Придурок.
1: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Байрактар». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак. В тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
2: Реклама на радіо «Байрактар».
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
2: Це була реклама на радіо «Байрактар». Реклама.
5: Oxford Medical 204-40-40.
6: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
7: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я. І 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції. Київ Хліб. Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський, Фора. Завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26. За умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
2: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги.
8: Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози.
2: Радіо «Байрактар».

0: Вдачею.
1: Радіо Байрактар.
2: Тим ще ти живий, немає, немає твоєї вини. Бо найпростіше кажуть позбутись війни на війні. Самурай найсамотніший, бо побачити він посмів, що життя його не важливіше інших життів. Бо всі знають початок і знають кінець вірша. Бо гостре лезо турбує, не сила удару і ржа. Кулі в цинках соромляться, що не в стволі вони. Втім, що ти живий, немає, немає твоєї вини. А як поринув в пітьму, чи опинюсь в полум'ї, що знадобиться мені тоді, що ж я з собою візьму? Віри в пекельнім вогні, перед очима жалю, єдине, про що молю, доле відміряй мені.

0: букет гортензій, і вона щаслива. Зізнання і палке, і несміливе. Різноманіття невідкладних справ і розуміння, що твій час настав.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
2: Відключіть мене від мережі, то це багато інформації. Я знову на межі, минаю третю трансформацію. Шукаю те реальність, а ти плід мої травми, вати бинтами.

0: Новини на Радіо Української Перемоги.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію на передовій. На Олександрівському напрямку сили оборони визволили понад 700 квадратних кілометрів території від початку року. Як повідомляють військові, зараз у регіоні оперативне затишшя, яке ймовірно передує перегрупуванню сил. Українські захисники продовжують утримувати ініціативу, а також зміцнюють зайняті рубежі. Фінляндія надасть кредит у 50 мільйонів євро на відбудову України. Гроші спрямують міжнародній організації з розвитку, що входить до складу групи Світового банку. Додам, за підрахунками, вартість реконструкції та відновлення України впродовж наступного десятиліття складе майже 588 мільярдів доларів. Україна має хороші результати діалогу із Єврокомісією для покриття фінансових та оборонних потреб цього року, а також наступного. За повідомленням президента, визначили формат, строки та необхідні кроки для того, щоб забезпечити повний обсяг. А тепер про наші пункти перетину. Усі матимуть укриття. Частину облаштують коштом Євросоюзу. Захищені простори з'явитись мають вже до кінця поточного року. Львів додатково закупить 30 одиниць сучасної снігоприбиральної техніки за підтримки данських благодійників. 40% вартості техніки покриють грантові кошти фонду. Перші 15 одиниць техніки планують придбати найближчим часом. І на сам кінець, на Міжнародну космічну станцію прибула нова ротація астронавтів. 4 фахівців, серед яких канадієць українського походження, доправила космічна капсула компанії SpaceX. Їх політ тривав близько 8 годин. Очікується, що за кілька днів на Землю повернуться 4 члени попередньої ротації, які провели на орбіті більше 220 днів. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.

0: Життєва мудрість. У житті, як у цирку, не можеш бути акробатом, будеш клоуном.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Радіо Байрактар. Якщо розходимося, то працюємо так, щоб при зустрічі могли один одному глянути в очі та подати один одному руки. Євген Коновалець, полковник армії УНР. Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо Байрактар. Слухайте музику української перемоги.
1: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Добрий ранок, Україно, прокидайся вже мала.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар.
3: Радіо Байрактар.
0: Все буде Україна.

Радіо «Берегта». Музика української перемоги.

чорним вороном подібним до тіні. У холодного яру останні години, хто ворогу здався, кого страх поборов, прийде повстанець і пролє вашу кров. Я був лісовим братом,

0: реклама на радіо Байрактар.
1: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.ua».
2: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Нова

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
3: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
4: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
5: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй консерви тунця шматочками Deluxe Foods and Goods Selected в асортименті всього за 67,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, ходів автомати, гарантія на всі електротовари.
6: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
8: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 642 54 49.
9: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через радіорекол-тест і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
10: Це була реклама на радіо Байрактар.
11: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Байрактар». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
12: Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо.
13: Радіо «Байрактар».

0: Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу. Радіо Перта.
1: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. Сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів. Гудіння FPV та черги

0: реклама.
1: Домінос — це завжди смачно, абсолютно для всіх.
2: І щедро.
1: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
2: О, а давай 4.
0: Домінос. Акція діє щодня, деталі на Domino's.ua.
3: Дні скандинавського сну в Юск.
4: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
3: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
4: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня. Подробиці на Юск.ua.
5: Чому Вестебанк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. Вестебанк. Офопезно для підприємців.
6: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
7: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
6: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
7: Реклама річного виробу. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
9: Лопаткова частина свинини охолоджена за вигідною ціною. Лише 169 гривень за кілограм. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
10: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
11: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
12: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
13: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
14: Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті.
15: Радіо Байрактар.

0: на зло. А так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
2: Серед усіх країн.

0: Україна переможе. Бо хто ще може, як не ми? Ні, ну реально, хто?
1: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Байрактар». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
2: Реклама на радіо «Байрактар».
3: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
4: Сміливий будівельний сезон розпочато!
5: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
6: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
7: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
8: Акція «Вогонь допомоги розвідників для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
9: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека». Офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.UA».
2: Це була реклама на радіо «Байрактар». Реклама.
10: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.UA.
2: Хесбургер! Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наш захист. З початку року антидроновими сітками закрили понад 1500 кілометрів доріг. Такі дані наводять у Міноборони. Лише у вересні збудували майже 170 кілометрів захисту. Паралельно шляховики відремонтували понад 106 кілометрів автодоріг. У Києві відновили курсування громадського транспорту на Дарницькому мосту. Також відновили рух мостом Патона. Автобуси та тролейбуси через Дніпро курсують з відхиленням від графіків. Інформація оперативно оновлюється на сторінках «Київпастрансо». У гор підтвердили нічні ураження Волгоградського НПЗ. Пожежу видно за десятки кілометрів. До слова, йдеться про один із ключових паливних об'єктів на Росії, який серед іншого працює на потреби окупаційної армії. Крім того, наші оператори уразили лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Самара», один із вузлових об'єктів трубопровідного транспортування та зберігання нафтопродуктів. СБУ викрила агентурну мережу російської воєнної розвідки, яка коригувала удари по Харкову та стежила за оборонцями, суддями та правоохоронцями. Спецпризначенці затримали 4 фігурантів. Також найманці на конспіративній квартирі переховували засудженого за виправдовування збройної агресії РФ. Зловмисники під вартою, їм загрожує довічне позбавлення волі. І на сам кінець, на платформі «Дія» нове опитування. Користувачі можуть обрати свій топ знакових українських книжок за останні 5 років. У списку на вибір 15 видань, які вийшли під час повномасштабної війни. Серед них «Колонія» Макса Кідрука, «За перекопом є земля» Анастасії Левкої, «Вірші з бійниці» Максима Кривцова, а також «Свідчення» Вікторії Меліної. Голосування триває до 12-ї години вівторка, 6 жовтня. А поки це все, наступний випуск за годину.
0: Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими. Радіо Байрактар.
2: Це містечко дуже чекає на порятунок. Воно із партнерів має лише фортуну. Паніка росте роками швидше за біткоін. Замість помогти руками, всі тихо занепокоєні. Зло опускає тиск борокамер. Хтось дуже поганий вбив Лору Палмер. Ранки о 9:00, тихі, гірше смерті тишаться. Ти єдиний із агентів, хто ще тут.

0: Як каже психолог, нову психіку вам ніхто не видасть. Доведеться жити у злагоді зі старою.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Ж на могилі ворогів ми станемо вільними людьми.

0: Читаємо наших на радіо Байрактар. Юрко Іздрик. Є час для молитви й благої довіри. І час, де прокляття засліплює зір. Є час поклоніння останньому звіру, і час, коли віри лякається звір. Усе, що триває, триває у часі. А все, що стається, залежить від нас. Буття – тільки шанс на любов і на щастя. Лови і живи, поки має ще час. Радіо Байрактар.
1: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень,

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Горі і поля.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Поки тіло ляже в грунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
4: Радіо «Байрактар».
0: Все буде Україна.

0: на радіо «Байрактар».
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
3: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй нагетси або сирні палички Їзі в паніровці зі знижкою 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який іншої. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте капсули 400 мг RPUA 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг RPUA 6013-02 від 12.06.2017.
6: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть. Погода підіграє. Вітагро Партнер підставить плече. Вітагро Партнер. Друзі на полі.
7: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
8: Командувач сухопутних військ Збройних сил України. Бригадний генерал Святослав Заєць.
9: Сухопутні війська – найчисельніший та наймогутніший вид Збройних сил України. Тут своє покликання знайшли сотні тисяч реальних героїв. Я дякую кожному та кожній, хто став на захист близьких і схиляю голову в пам'яті про тих, хто віддав за Україну найцінніше. Ми вистоїмо попри все і захистимо свою землю та дорогих нам людей. З Днем захисників і захисниць України!
0: Це була реклама на радіо «Байрактар».
10: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Байрактар». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
11: Радіо «Байрактар» та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
12: Першим читачем Володимира Сосюри був двірник Будинкослава, якого звали Акім. Той позичав гроші, і Сосюра розплачувався з ним своїми збірками. Правда, Акім спалював ці збірки для того, щоб розтоплювати буржуйку.
11: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо «Байрактар».
13: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
14: Керченський міст приготуватись.
15: Опа, Костя, а що це ти? Вони є ударний дрон купив. Будеш знищувати російські сакральні символи.
14: Я щось собі таке? Квартиру, Саша, на лівому березі орендував і чую вночі, як ці падли лупили по мосту. Зранку я не міг дістатися до роботи.
15: Так, це треш.
14: Останнім часом в україно-російській війні існували кілька червоних ліній.
15: Так.
14: Одна з них – мости. Уяви, рашисти дзвонять в техпідтримку червоних ліній. Так. Давай пожартуємо. Алло, техпідтримка червоних ліній?
15: Ну, да.
14: У нас знову проблема з червоною лінією.
15: Яка?
14: Ми її порушили.
15: Знову?
14: Так.
15: Ну, але вчора казали, що більше не будете.
14: Так.
15: І позавчора.
14: Так.
15: І минулого року.
14: Так.
15: Так, а навіщо вам тоді взагалі ці червоні лінії, а?
14: Ну, щоб інші знали, де нам можна.
15: Перепрошую.
14: Де нам не можна, ну, ви зрозуміли.
15: А ви самі знаєте?
14: Ні.
15: Так, слухайте, ну тоді у вас не технічна проблема.
14: А яка?
15: Ну ви просто гниєте,
14: так,
15: і все.
14: Ну чекайте, ми це знаємо, всі так кажуть, крім декількох азіатських країн і Орбана з Януковичем, але ж їхня думка вже нікому не цікава.
15: А може ви просто відчепитесь від України?
14: А чим ми тоді займатися будемо?
15: Як завжди, підбіть, срать на вулиці, потім оп'ять підбіть, срать на вулиці.
14: О, це ми вміємо.
15: Це ми так вміємо. Можна було? Так треба було.
16: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай». на Радіо Байрактар.
17: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
18: Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозволу, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер. Порожня гойдолка там, де вчора були діти, і в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, лунає вічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, я не скоро буду я тебе не забуваю.

ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: Реклама.
1: Дні скандинавського сну в Юск.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня. Подробиці на Юск.ua.
3: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
4: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
7: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
8: Лопаткова частина свинини охолоджена за вигідною ціною. Лише 169 гривень за кілограм. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
9: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський».

0: та світла і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб в Екслярській на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Своїм».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар» – музика української перемоги.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

0: Чому, коли чоловік йде по гриби, то вдягає камуфляж? Він реально думає, що гриби його не бачать?
1: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Байрактар». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
2: Реклама на радіо «Байрактар».
3: Пробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
4: It's great to be a cat.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Ком.ua створив я для людей.
2: Це була реклама на радіо «Байрактар». Реклама.
7: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
2: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Все буде Україна!

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Сьогодні зранку окупаційна армія атакувала рейсовий автобус у Краматорську на Донеччині. Постраждали двоє людей. Крім того, на Харківщині росіяни дронами вбили двох цивільних. Ворожі FPV атакували легковик, а також трактор. Далі про підтримку. Україна отримала близько 3 мільярдів євро від ЄС у межах програми Ukraine Facility. Це кошти для стійкості держави та ключових видатків, аби спрямовувати більше власних ресурсів на оборону. Разом із цим потреба у фінансуванні досі критична, тож урядовці пришвидшують ухвалення необхідних рішень. Така ж робота триває з парламентом. Попередження від синоптиків. У ніч на суботу заморозки на ґрунті охоплять усю країну. Очікується від 0 до 3 морозу. Разом із тим, морозна температура у повітрі охопить Львівщину, Тернопільщину та Буковину. Там цими вихідними утримається другий рівень небезпеки, кажуть в Укргідрометцентрі. Тож місцевим мешканцям слід попіклуватись про теплий одяг. А тепер звістка для військовозобов'язаних. За півгодини у застосунку «Резерв Плюс» тимчасово не можна буде оформити деякі типи відстрочок. Усе через планові технічні роботи у системах Мінсоцполітики. Громадяни з інвалідністю або ж опікуни дітей чи батьків з інвалідністю знову зможуть оформити відстрочку вже у неділю орієнтовно о 16 годині. Якщо інформація про інвалідність або відстрочку вже відображається у вашому електронному військово-обліковому документі, вона збережеться. І наостанок про теніс. Слідом за Даяною Ястремською ще одна українка Дар'я Снігур вийшла до 3-го кола престижного турніру у Пекіні. Здолала 20-ту ракетку світу італійку Жасмін Пауліні. Поєдинок Еліни Світоліної завтра. А поки це все, наступний випуск за годину.
2: Я настільки старий, що спочатку побачив піцу в черепашках-ніндзя. І тільки через кілька років спробував.
0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Російський демократ закінчується там, де починається українське питання. Володимир Винниченко. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай. Спринт від болю до нуді. В цьому світі

0: Радіо Байрактар.
1: Він наш герой. Віталій Карвацький, позивний турист. Віталій Карвацький народився 22 жовтня 1999 року у Дніпрі. Отримав освіту історика, цікавився військово-історичними реконструкціями, але справжнім захопленням Віталія були подорожі автостопом. Хлопець відвідав 30 країн та мріяв об'їхати увесь світ. На початку повномасштабного вторгнення Віталій став добровольцем у ТРО. Турист виконував завдання на складних напрямках фронту, брав участь у штурмових операціях. У жовтні 2022 року Віталій отримав поранення, але після реабілітації повернувся в стрій. У складі 3-ї штурмової турист брав участь в обороні Авдіївського Коксохіму, де проявив себе як піхотинець та оператор FPV-дронів. За даними підрозділу, турист особисто впродовж 2024 року знищив понад 600 окупантів та десятки одиниць ворожої техніки. Не стримало бажання нищити ворога і друге поранення. Півтора місяці і Віталій знов повертається до своїх. Цього разу востаннє. 11 червня 2025 року під час виконання бойового завдання на Харківському напрямку Віталій Карвацький загинув. Йому назавжди лишилося 25. У липні 2025 року Віталію Карвацькому, воїну 3-ї окремої штурмової бригади, позивний турист, присвоєне звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота зірка» посмертно. Віталій Карвацький – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.
2: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: на радіо Байрактар.
1: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
2: Розвантажуйте, підіймайте, починайте.
3: Сміливий будівельний сезон розпочато.
4: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
5: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій італійських, іспанських м'ясних нарізок. Хамон, прошуто, салямі та інші. А хамон метро шеф нарізка лише 339 гривень за упаковку 300 грамів. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на метро.ua.
3: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через радіорекол-тест і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. Tower Media – заточені на результат.
4: 4 жовтня Україна відзначає День територіальної оборони України. Територіальна оборона стала символом єдності та незламності українського народу. Особовий склад Черкаської 118-ї окремої бригади імені отамана Лютого Лютенка щиро вітає військовослужбовців, ветеранів, бійців добровольчих формувань та всіх, хто своєю працею і відданістю наближає нашу перемогу. З Днем територіальної оборони України! Бажаємо міцного здоров'я, сили духу, віри та мирного неба над Україною! Слава Україні!
5: Це була реклама на радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
6: Нарешті перейменували київську котлету.
7: О, декотлетизація?
8: Я чув, там уже створили комісію з перейменування української їжі.
6: Да, і що перейменували?
8: Наприклад, борщ.
6: Борщ?
8: Ну,
6: а що перейменували?
8: Ну, червоний суп номер один.
6: Добре, варенички.
8: Російські пельмені-переростки. Ну, після рудого лісу в Чорнобилі.
6: Хорошо. Голубці.
8: Капуста по-імперськи.
6: О, діруни.
8: Діруни. Сашкіни прелісті.
6: Сашкіни?
8: Ну, Лукашенко Сашкіни.
6: А, я думаю, при чому тут я?
8: Ну, да.
6: А сало?
8: А сало хочеться, але ж то хохли кляті, тому хай буде подводочку, сховаємо і все.
6: А київський торт?
8: Торт за три дня.
5: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики.
1: Радіо Байрактар.
2: Коли війна вривається у двері, не захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі бою.

0: реклама. У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
1: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
2: Чому вести банк – це офопезно для підприємців? Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. Вести банк – офопезно для підприємців.
3: Умови відкриття онлайн-рахунку на сайті vestebank.com. А де Вести банк? Ліцензія НБУ номер 2014-2025 року.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
5: Хезбургер! Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
6: «Ханкук». Driving emotion.
7: Комп'ютер, лінзи, очі сухі і печуть та прагнуть відпочинку?
8: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
7: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
9: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після лікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: На зв'язку агент Копито.
11: До дня народження Master Zoo я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю, у Master Zoo знижки до мінус 70%. І призи що тижня.
12: Кінець зв'язку.
11: Деталі на сайті masters.ua.
13: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
14: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
15: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
16: Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним.
15: Радіо Байрактар.

0: Єдиний, хто щиро вдячний за твоє коріння – це пенсійний фонд. Менше турбот – менше пенсій.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Продумані рішення для сучасного життя. Вікобай Панасонік поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікобай Панасонік. Ваш надійний вибір.
3: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
4: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
5: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
6: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом. Радіо Байрактар.
7: Мамо, я знав, коли малював в зошиті танк. Я знав, що буде так. Я знав.

Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка із Сум. Російський FPV-дрон влучив у вантажний автомобіль. Постраждав водій. Спалахнула пожежа. Крім того, рашисти вранці скинули авіабомбу на один із районів Краматорська на Донеччині. Відомо про влучання неподалік багатоповерхівок. Вогонь охопив одразу кілька будинків. Воєнний злочинець Путін у вересні наказав керівникам російських операцій відмовитись від правил ведення війни. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Цього місяця ворог посилив удари по Києву, цілить по школах, лікарнях і дата-центрах. Крім того, зі слів президента, РФ готується посилити атаки по найбільших містах України, аби ізолювати їх від решти країни із настанням зими. Україна зараз тестує 5 моделей перехоплювачів реактивних дронів. До кінця жовтня наші компанії зможуть виготовити близько 400 одиниць однієї з моделей. 4 інші на стадії випробувань. Наразі у виробників виникають перешкоди, зокрема у дефіциті двигунів для перехоплювачів. Контррозвідка СБУ викрила неповнолітнього агента РФ, який зібрав бомбу для теракту у Хмельницькому. Найманець мав закласти вибухівку у схрон для безпосереднього виконавця теракту, фігуранту 16, родом із Чернівців. Прагнув заробити легких грошей, однак вже під вартою. Йому загрожує довічне. Угоду про створення міжнародної компенсаційної комісії для України підписали вже 40 держав, а також Євросоюз. Водночас ратифікували її лише 10 із необхідних 25. Про це повідомив постійний представник України при Раді Європи Микола Точицький. І наостанок, українська збірна кухарів розпочала активну підготовку до участі у міжнародних змаганнях. Наша команда розробляє ексклюзивне меню та проходить системні тренування. Престижні кулінарні Олімпійські ігри відбудуться у Німеччині у 2028 році.
2: Мені не потрібні нервові клітини. Мені потрібні клітини спокійні та врівноважені.
0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Баймо.
1: Слухайте радіо Байрактар.
2: Горі і поля.
1: Слухайте музику української перемоги.
3: Поки тіло ляже в грунт, допоможе ЗСУ.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
4: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
1: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: на радіо Байрактар.
1: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
2: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Гвардієць Олег не любить прокидатися о 5 ранку. Але любить, коли ранок над його містом тихий і вільний. Нацгвардія, по-перше, люди.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
5: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо Байрактар. Горілка «Козацька рада» – український характер. Ти козак, в тобі сила. І що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада» – український характер.
0: Радіо Байрактар та творче об'єднання «МУР» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
6: У Павла Тичини дуже різноманітний літературний спадок. До нього можна занести як соняшні кларнети, так і гімн УРСР «Слався країна в Радянському Союзі, ти щастя знайшла».
0: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
7: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
8: Українська оборонна компанія Skyfall, представила новий Middle Strike дрон Thor Hammer, що в перекладі означає «молот Тора». А можна цим дроном доставити письма руським бабам от їх защитників із полону?
9: Навряд чи.
8: Шкода, думаю, було б швидко і ефективно.
9: Да. Бойова частина близько 50 кілограм. Ну, щоб зрозуміти масштаб, 50 кілограм вибухівки – це потужність повноцінного авіаційного снаряда або якогось важкого артилерійського вибуху. Якщо такий влучає в будинок чи цех, від споруди залишається тільки фундамент.
8: І злітають десь в повітря москаля.
9: Радіус дії до 600 кілометрів. Це вже зліт в глибокий вглиб території ворога, наприклад, до логістичних центрів чи на автобаз в глибокому тилу.
8: Горить, палає НБЗ вороже, рідна Україна переможе.
10: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
0: Байрактар.

0: клопка, де зустріч мове маленьке життя.
1: Радіо Байрактар. Єднаємося, бо коли об'єднані, ми не переможемо.

0: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
1: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
2: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
1: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
3: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після лікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
5: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
6: Лопаткова частина свинини охолоджена за вигідною ціною. Лише 169 гривень за кілограм. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
7: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю, у Мастер Зу знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
8: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Лексклярський».

0: та світла і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб в Екслярській на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Своїм».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

Україна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Берета.

0: Одного разу, ще до повномасштабки, взяв дружину з собою на полювання. І прикиньте, у найвідповідальніший момент вона крикнула:
1: «У зайця не стріляй, я не вмію його готувати!»
0: «Гаразд, стріляю в картоплю!»
2: Реклама на радіо «Байрактар».
3: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
4: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
2: Це була реклама на радіо «Байрактар».
5: Реклама. Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
6: «Ханкук». Driving emotion.
7: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
8: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
9: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

самі ми, так само нам іще далеко до весни. За кадром кадр, за миттю мить, кіно назад ніхто не в змозі прокрутить. Минає ніч, мине і день, ми не почуєм твоїх жартів і пісень. Всі прості слова набули значення, ти вже зробив

0: слова набули значення. Ти вже зробив більше, ніж хотів. Не прощай, брате, до побачення. Ще зустрінемось, ще зустрінемось.
1: Радіо. Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про гроші. Уряд з резерву спрямовує понад 50 мільярдів гривень на виплати військовослужбовцям та їх родинам. Зі слів прем'єра Сергія Корецького, це дозволить у жовтні провести виплати вчасно та у повному обсязі. Оборона – безумовний пріоритет, наголосив глава уряду. Далі звістка зі столиці. Метрополітен готовий відновити рух Зеленої гілки Південним мостом під час жовтого рівня тривоги. Однак це станеться лише після експертного висновку про стан споруди після трьох учорашніх атак. Сьогодні Рада оборони Києва обговорила рух транспорту мостами через Дніпро та напрацювала пропозиції щодо безпечного сполучення між берегами. Їх мають передати центральним органам влади. Російські спецслужби готують гібридні операції в країнах ЄС і НАТО. Такі дані має українська розвідка. За повідомленням ГУР, Кремль планує залучити завербованих агентів ГРУ та ФСБ для диверсій і атак на військові об'єкти, критичну інфраструктуру та системи зв'язку. Серед ймовірних цілей – станції супутникового інтернету «Starlink». Україна вже попередила партнерів про ймовірну загрозу. А тепер про військо. З початку року на озброєння армії поставили 1678 нових зразків озброєння та військової техніки. Із них понад 90% – вітчизняного виробництва. За даними Міноборони, за останні 4 роки кількість українських новинок зросла у понад 25 разів. Наші інженери постійно модернізують продукцію за відгуками військових. І на сам кінець, навесні Львів масштабно розквітне тюльпанами. Місту знову подарують 200 тисяч нідерландських цибулин. Їх висадять у різних локаціях. Ця квіткова ініціатива триває вже кілька років, а її засновником є Ар'ян Сміт, фермер із Амстердама.
0: Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо. Радіо Байрактар.

0: Друг поліцейський запросив на весілля. Трошки бентежить, що я буду йти як свідок.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Радіо Байрактар. Людська душа – це чаша для горя. Коли чаша повна, то хоч скільки лий, а більше не вміститься. Олександр Довженко, кінорежисер. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Мілицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: шок, я вилазив.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
3: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
4: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
5: Бренд свіжомаринованої курочки Апетитна знає, чого хоче мама. Купуй Апетитну у найближчому магазині.
6: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
7: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Ще один привід приїхати в метро. Масло солодковершкове 82,5% жирності бренду Метро Шеф з вигодою 25% лише 74 гривні за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
3: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагро Партнер підставить плече. Вітагро Партнер. Друзі на полі.
4: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОпора». Скористайся зимовою підтримкою.
5: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-5449.
6: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через Radio Recall Test і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
7: Це була реклама на Радіо Байрактар.
8: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Байрактар». Горілка «Козацька рада» – український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада» – український характер.
9: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
10: Керченський міст приготуватись.
11: Опа, Костя, а що це ти? Вони є ударний дрон купив. Будеш знищувати російські сакральні символи.
10: Я щось собі таке? Квартиру, Саша, на лівому березі орендував і чую вночі, як ці падли лупили по мосту. Зранку я не міг дістатися до роботи.
11: Так, це треш.
10: Останнім часом в україно-російській війні існували кілька червоних ліній.
11: Так.
10: Одна з них – мости. Уяви, рашисти дзвонять в техпідтримку червоних ліній.
11: Так.
10: Давай пожартуємо. Алло, техпідтримка червоних ліній?
11: Ну, да.
10: У нас знову проблема з червоною лінією.
11: Яка?
10: Ми її порушили.
11: Знову?
10: Так.
11: Ну, але вчора казали, що більше не будете.
10: Так.
11: І позавчора.
10: Так.
11: І минулого року.
10: Так.
11: Так, а навіщо вам тоді взагалі ці червоні лінії, а?
10: Ну, щоб інші знали, де нам можна.
11: Перепрошую.
10: Де нам не можна, ну, ви зрозуміли.
11: А ви самі знаєте?
10: Ні.
11: Так, слухайте, ну тоді у вас не технічна проблема.
10: А яка?
11: Ну ви просто гниєте, і все.
10: Ну чекайте, ми це знаємо, всі так кажуть, крім декількох азіатських країн і Орбана з Януковичем, але ж їхня думка вже нікому не цікава.
11: А може ви просто відчепитесь від України?
10: А чим ми тоді займатися будемо?
11: Як завжди, підбіть, срать на вулиці, потім опять підбіть, срать на вулиці.
10: О, це ми вміємо.
11: Це ми вміємо.
10: А так можна?
11: Так треба було.
12: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
13: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 3 жовтня, в більшості областей України переважатиме сонячна, без опадів погода. На заході хмарно з проясненнями, 15-20 із позначкою плюс. На півночі хмарно з проясненнями, 14-17 вище нуля. У центрі ясно, прогріється до 18. У східних областях опадів синоптики не прогнозують, похолодніше до 15 тепла. На півдні та в Криму сонячно, температура повітря 16-19 із плюсом. У Києві у суботу, 3 жовтня, ясно, 14-16 із позначкою плюс.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
5: Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо Байрактар.
6: Коли до губ твоїх лишається півподиху, коли

0: Радіо Байрактар.
1: Сіли на кухні, натиснули чайник. Ти кажеш, ну як там твій новий начальник?
2: Я щось пробурчав, подивився вікно.

0: В Дніпром тече.
1: Реклама.
2: Чому вести банк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. Вести банк. Офопезно для підприємців.
3: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті вестебанк.ua. А де Вестебанк? Ліцензія НБУ номер 204 від 16 вересня 2025 року.
4: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, в Обозерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
5: На зв'язку агент Копито.
6: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
5: Кінець зв'язку.
6: Деталі на сайті Masters.ua.
7: Смачні знижки у Варос. Грудинка варено-копчена від домашньої ковбаси зі знижкою 55%. Всього 19,99 за 100 грамів. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
8: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
9: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
10: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Як дізнатися, чи ти вже старий, чи ні? І якщо ти впав, твої друзі це побачили і ржуть, ти ще молодий. І якщо ти впав, твої друзі це побачили і запанікували, ти старий.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
3: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
4: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй сьомгу або форель Норвен в асортименті зі знижкою 25%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
6: It's great to be a cat.
7: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
8: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
9: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я. І 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції. Київ хліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський, Фора. Завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
10: Чергова ніч, коли ти їдеш нікуди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань немає.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Рашисти вдарили кабами по Харкову. Загинула одна людина, ще 17 постраждали. Під прицілом приватний сектор у Немишлянському та Слобідському районах. Пошкоджені чи зруйновані близько 10 домоволодінь, офісні будівлі та навчальний заклад. Попередження від синоптиків. У ніч на суботу заморозки на ґрунті охоплять усю країну. Очікується від 0 до 3 морозу. Разом із тим морозна температура у повітрі охопить Львівщину, Тернопільщину, Івано-Франківщину та Буковину. Там цими вихідними утримається другий рівень небезпеки. Медики швидкої у столиці отримуватимуть надбавки за виклики під час російських атак. Київрада погодила рішення. За годину в умовах небезпеки матимуть від 250 гривень. Столичні депутати також запровадили нову одноразову допомогу для поранених від атак чи родин загиблих. Уряд Японії запровадив нові санкції проти Росії. У чорний список Мінфіну занесли 9 людей, 37 компаній та 35 суден тіньового флоту. У списку також є компанії з Туреччини та Об'єднаних Арабських Еміратів. Санкції передбачають контроль за фінансовими операціями. 24 водолази сапери ДСНС успішно завершили навчання за найвищим міжнародним рівнем кваліфікації. Разом із французькими інструкторами наші фахівці із сучасними апаратами обстежували та сканували водойми, виявляли потенційно небезпечні об'єкти, а також аналізували отримані дані. І на сам кінець про футбол. Готуємось вболівати. Сьогодні Україна грає із Північною Ірландією. Для нас це третій матч Ліги Націй. Стартовий свисток у словацькій Тернаві пролунає о 21:45 за Києвом. Нагадаю, у попередніх двох матчах Україна мінімально перемогла Угорщину 1-0 та зіграла в нічию із Грузією.
0: Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом. Радіо Байрактар.

0: На СТБ треба запустити нове шоу. Розмінування ведуть екстрасенси. Як то кажуть, все для перемоги.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: слухайте радіо Байрактар. Слухайте музику української перемоги.
1: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Добрий ранок, Україно, прокидайся, вже мала.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар.
3: Радіо Байрактар.
0: Все буде Україна.
4: Ой, у лузі червона калина.

0: на Радіо Байрактар.
1: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій італійських, іспанських м'ясних нарізок. Хамон, прошуто, салямі та інші. А хамон «Метро Шеф» нарізка лише 339 гривень за упаковку 300 грамів з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
3: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
4: Командувач сухопутних військ Збройних сил України. Бригадний генерал Святослав Заєць.
5: Сухопутні війська – найчисельніший та наймогутніший вид Збройних сил України. Тут своє покликання знайшли сотні тисяч реальних героїв. Я дякую кожному та кожній, хто став на захист близьких і схиляю голову в пам'яті про тих, хто віддав за Україну найцінніше. Ми вистоїмо попри все і захистимо свою землю та дорогих нам людей. З Днем захисників і захисниць України!
0: Це була реклама на Радіо Байрактар.
6: Радіо Байрактар та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
7: Остап Вишня був фельдшером ще до визвольних змагань, а в армії УНР займав високу позицію і відповідав за медичну логістику.
6: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На Радіо Байрактар.
8: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар було таке.
9: Нарешті перейменували київську котлету.
10: О, декотлетизація? Я чув, там уже створили комісію з перейменування української їжі.
9: Да, і що перейменували?
10: Наприклад, борщ.
9: Борщ?
10: Ну,
9: а що перейменували?
10: Ну, червоний суп номер один.
9: Добре. Варенички?
10: Російські пельмені-переростки. Ну, після рудого лісу в Чорнобилі.
9: Хорошо. Голубці.
10: Капуста по-імперськи.
9: О, діруни.
10: Діруни. Сашкіни прелісті.
9: Сашкіни?
10: Ну, Лукашенко Сашкіни.
9: А, я думаю, при чому тут я?
10: А сало? А сало хочеться, але ж то хохли кляті, тому хай буде подводочку сховаємо.
9: А київський торт?
10: Торт за три дня.
0: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
6: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Україну.
1: Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо Байрактар.
2: Маленькі дівчата виростають великих і злих жінок.

0: года на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 3 жовтня, в більшості областей України переважатиме сонячна, без опадів погода. На заході хмарно з проясненнями – 15-20 із позначкою плюс. На півночі хмарно з проясненнями – 14-17 вище нуля. У центрі ясно, прогріється до 18. У східних областях опадів синоптики не прогнозують. Похолодніше до 15 тепла. На півдні та в Криму сонячно. Температура повітря – 16-19 із плюсом. У Києві у суботу, 3 жовтня, ясно, 14-16 із позначкою плюс.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

Це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: реклама.
1: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
2: Щедро.
1: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
2: О, а давай 4.
0: Домінос.
3: Акція дія щодня, деталі на домінос.ua.
4: Дні скандинавського сну в Юск.
5: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
4: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
5: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня. Подробиці на Юск.ua.
6: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
7: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ Medical Plaza UA.
8: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
10: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
9: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
8: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після звіка. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
12: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський».

0: тіла і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб в Екслярській на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Своїм».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

спав 6 ночей, руки стерпли від болю, а в думках лиш на мить вириваюсь на волю. Я забув про брехню, про чиюсь бездіяльність, знову град прилетів, повернув.

Я не спав 6 ночей, а думки полетіли до дітей, що для нас обереги зробили, до жінок, що в молитві проплакали очі, і за стукіт сердець, що в наді.

0: ж не назло, а так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Все було добре. А потім мені захотілося зрозуміти, чому.
2: Реклама на радіо Байрактар.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
4: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
5: Хезбургер.
6: Оксфорд Медикал.
7: 204-40-40.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе. Темнота спонукає себе картати, пам'ять знає навпомацьки

0: Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про гроші. Уряд з резерву спрямовує понад 50 мільярдів гривень на виплати військовослужбовцям та їх родинам. Зі слів прем'єра Сергія Корецького, це дозволить у жовтні провести виплати вчасно та у повному обсязі. Оборона – це безумовний пріоритет. З початку року антидроновими сітками закрили понад 1500 кілометрів доріг. Такі дані наводять у Міноборони. Лише у вересні збудували майже 170 кілометрів захисту. Паралельно шляховики відремонтували понад 106 кілометрів автодоріг. Наразі роботи тривають на 8 ділянках. Україна тестує 5 моделей перехоплювачів реактивних дронів. До кінця жовтня наші компанії зможуть виготовити близько 400 одиниць однієї з моделей. 4 інші на стадії випробувань. Додам, наразі є дефіцит двигунів для перехоплювачів. Франція розпочала підготовку українських пілотів на винищувачах «Рафаль». Крім того, нині Париж веде перемовини із Києвом щодо відправки цих винищувачів. Перші 4 борти Україна може отримати одразу після завершення навчального курсу. Пенсійний фонд розпочав автоматичний перерахунок житлових субсидій на опалювальний сезон. Українцям не потрібно додатково звертатися до установ, аби подавати нові заяви. Усі нарахування здійснюються автоматично. І на сам кінець про нове опитування у «Дії». Користувачі можуть обрати найзнаковішу українську книжку останніх 5 років. У списку 15 видань. Зокрема, «Колонія» Макса Кідрука, «За перекопом є земля» Анастасії Левкової, а також «Вірші з бійниці» Максима Кривцова. Проголосувати можна до 12-ї години 6 жовтня. Відзнаку читацьких симпатій «Дія» вручить 22 числа. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Задача. 5 військовослужбовців заходять до їдальні, де вже обідають ще 5 військовослужбовців. Питання. Скільки разів за час обіду прозвучить слово «смачного»?
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум.
3: Бум-бум.
2: Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум.
3: Бум-бум.
2: Щоб почистила земля, чики-бум-бум.
3: Бум-бум.
2: Треба бити москаля, чики-бум-бум. Котрий день Москва не спить,

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Мрія дає нуль, якщо її не зробити реальним життям. Григір Тютюнник. Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де руїна все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Хайнум, брати, пощастить!
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/2021-1993.
3: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй нагетси або сирні палички Їзі в паніровці зі знижкою 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
3: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через радіорекол-тест і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат. Це була реклама. На радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
4: Українська оборонна компанія Skyfall. Представила новий Middle Strike дрон Thor Hammer, що в перекладі означає «молот Тора».
5: Угу.
4: А можна цим дроном доставити письма руським бабам от їх защитників із полону?
5: Навряд чи.
4: Шкода, думаю, було б швидко і ефективно.
5: Да. Бойова частина близько 50 кілограм. Ну, щоб зрозуміти масштаб, 50 кілограм вибухівки – це потужність повноцінного авіаційного снаряда або якогось важкого артилерійського вибуху. Якщо такий влучає в будинок чи цех, від споруди залишається тільки фундамент.
6: І злітають десь в повітря москаля.
5: Радіус дії до 600 кілометрів. Це вже зліт в глибокий вглиб території ворога, наприклад, до логістичних центрів чи автобаз в глибокому тилу.
4: Горить, палає, НБЗ вороже, рідна Україна переможе.
3: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 3 жовтня, в більшості областей України переважатиме сонячна, без опадів погода. На заході хмарно з проясненнями – 15-20 із позначкою плюс. На півночі хмарно з проясненнями – 14-17 вище нуля. У центрі ясно, прогріється до 18. У східних областях опадів синоптики не прогнозують. Похолодніше до 15 тепла. На півдні та в Криму сонячно. Температура повітря 16-19 із плюсом. У Києві у суботу 3 жовтня ясно, 14-16 із позначкою плюс.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
0: Радіо Байрактар.

0: реклама. У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
1: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, в обозерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
2: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
3: Де брати ресурси, коли зупинятися не можна? Medical Plaza знає секрет продуктивності. Понад 50 лікарів вищої категорії. Довірте своє здоров'я професіоналам. 0800 330 005. Київ medicalplaza.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
5: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
6: Лопаткова частина свинини охолоджена за вигідною ціною. Лише 169 гривень за кілограм. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
8: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Factor. Все буде Україна.
1: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень,

0: Самовивіз – це про мій стиль життя, а не про доставку товарів.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
3: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
4: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрек створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: 4 жовтня Україна відзначає День територіальної оборони України. Територіальна оборона стала символом єдності та незламності українського народу. Особовий склад Черкаської 118-ї окремої бригади імені отамана Лютого Лютенка щиро вітає військовослужбовців, ветеранів, бійців добровольчих формувань та всіх, хто своєю працею і відданістю наближає нашу перемогу. З Днем територіальної оборони України! Бажаємо міцного здоров'я, сили духу, віри та мирного неба над Україною. Слава Україні!
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
8: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
9: Ханкук. Driving emotion.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Світ

як не ми. Біль серце розриває, війна синів не повертає, руйнує все, жалю не знає, не

0: Вчора з дружиною спробували Камасутру. Ну що сказати, книга краща.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

воля твоя, будь ласка.

0: слухайте радіо Байрактар.
1: Так, я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий, працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Любимо тільки тоді, я дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: на радіо Байрактар.
1: Розвантажуйте, підіймайте, починайте.
2: Сміливий будівельний сезон розпочато.
3: В мережах Епіцентр та Нова лінія обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
4: Сміливий будівельний сезон в Епіцентрі та Новій лінії.
5: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
6: It's great to be a cat.
7: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
8: Гвардієць Олег не любить прокидатися о 5 ранку. Але любить, коли ранок над його містом тихий і вільний. Нацгвардія, по-перше, люди.
0: Це була реклама на радіо Байрактар. Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо Байрактар.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо Байрактар.

0: Реклама.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
3: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський».

0: світла і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб в Ексклярській на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Своїм».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Мама називає мене сонечком, бо на мене боляче дивитися.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Хочете більше заробляти? Депозит легкий дохід 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/1993.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
3: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар – музика української перемоги.

0: Якщо все має лежати на своїх місцях, то чому я досі не лежу на пляжі?
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Вона наша героїня – Наталія Депа, позивний «Вітамінка». Наталія Депа народилася у 1992 році у Львові. З дитинства була життєрадісною та привітною, а ще дуже любила тварин, тож зрештою отримала професію ветеринара. Ще студенткою під час Революції Гідності Наталія волонтерила у гарнізонному храмі Петра і Павла. Також проходила курси тактичної медицини та військово-патріотичні вишколи. Пізніше Наталія отримала другу вищу освіту – лікаря-косметолога та відкрила свій косметичний центр. Мрією дівчини було створити успішний бізнес до 30 років, і вона наполегливо до цього йшла. Але з початком повномасштабного вторгнення закрила свій салон і добровільно разом з батьком та братом долучилась до сил оборони. Наталія знала, що на фронті бракує медиків, тож стала бойовою медикинею у 125-й бригаді ТРО, отримавши позивний «Вітамінка». Оскільки батько Наталії був мисливцем та навчив доньку стріляти, її спочатку хотіли перевести в солдати. Але начмет наполіг, аби Наталія все ж лікувала і проводила хірургічні маніпуляції, адже мала хороший досвід. Бойовий шлях «Вітамінки» розпочався на Харківщині. Згодом вона рятувала бійців на Донеччині та Сумщині. Пройшла Бахмут, Часів Яр та Костянтинівку. На евакуаціях Наталія підбадьорювала бійців тим, що усіх поранених змогла вивезти живими. І його вивезе. На фронті дівчина також опікувалася котами та собаками. І після війни мріяла відкрити ветеринарну клініку. Але цей план не було реалізовано. Життя Наталії Депи обірвалось 9 липня 2023 року під час бойового завдання на Бахмутському напрямку. Попрощалися з бійчиною у гарнізонному храмі Петра і Павла, де вона волонтерила ще студенткою. До труни дівчини батьки поклали її улюблену косметичку. Після загибелі Наталії її батькам передали кошенят, яких дівчина врятувала на фронті. Котику дали ім'я Док, а кицю назвали Вітамінкою у пам'ять про Наталію. Наталія Депа була нагороджена орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Наталія Депа – наша героїня. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Українська самосвідомість, відчуття задоволення, гордості за приналежність особистості до своєї нації, своєї держави. Софія Русова, українська письменниця.
0: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Повертайся живим, повертайся, благаю.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Існує реальна пропозиція – мобілізувати ріелторів, щоб вони підрозділом хати шукали.
1: Реклама на радіо «Байрактар».
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
3: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
4: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
5: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
6: Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Віко by Panasonic. Ваш надійний вибір.
7: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
8: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
9: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй консерви тунця шматочками «Deluxe Foods and Goods Selected» в асортименті всього за 67,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
11: Сміливий будівельний сезон розпочато.
12: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
13: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
14: У «Нурофен» ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули «Нурофен Експрес Форте» діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. «Нурофен» проти різних видів болю.
15: Може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу «Нурофен Експрес Форте». Капсули які по 400 мг. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйте з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі «Нурофен» таблетки протягом обладунку по 200 мг. РПЮ 63-13-02 від 12.06.2017.
16: Ще один привід приїхати в метро. Масло солодковершкове 82,5% жирності бренду «Метро Шеф» з вигодою 25% лише 74 гривні за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
17: Пилу берем і дриль берем. Круті знижки в «Дніпро-М».
18: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
19: Нова зарплата.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
3: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити ваш близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
6: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
8: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-5449.
9: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
10: 4 жовтня Україна відзначає День територіальної оборони України. Територіальна оборона стала символом єдності та незламності українського народу. Особовий склад Черкаської 118-ї окремої бригади імені отамана Лютого Лютенка щиро вітає військовослужбовців, ветеранів, бійців добровольчих формувань та всіх, хто своєю працею і відданістю наближає нашу перемогу. З Днем територіальної оборони України! Бажаємо міцного здоров'я, сили духу, віри та мирного неба над Україною. Слава Україні!
11: Це була реклама на радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке. На болота.
12: Їхня боротьба жорстока і безкомпромісна, Костя.
13: Це ти про що?
12: Ну давай вже. Нарешті перейменували київську котлету.
13: О, декотлетизація? Тільки зараз? А що, що так довго?
12: Довго. Прикінь, Костя, цього прям зробили грандіозну новину.
13: Яка?
12: Цитую. До початку осінньої сесії в їдальні Державної Думи Росії сталася неочікувана кулінарна деукраїнізація. Котлета по-київськи тепер має нову назву. Котлета з віршковим маслом.
13: О, як боляче, прям встромили нам ножа в спину.
12: Да, в котлету. Раніше в меню їдальні Держдури... Держдури, все, ну, правильно. Все правильно. Також можна було знайти сірнички по-київськи.
13: За скільки?
12: За 120 рублів.
13: Щось шикуємо.
12: Чи змінили назву цієї страви, поки що невідомо.
13: Сирники на чіпати. Сирники – це наша розвідка. Вони маскуються під творожники.
12: Творожники спеціальної воєнної операції.
13: Слухай, я чув, там уже створили комісію з перейменування української їжі.
12: Да, і що перейменували?
13: Наприклад, борщ.
12: Борщ? На що перейменували?
13: На червоний суп номер один.
12: Добре. Варенички.
13: Російські пельмені-переростки. Ну, після рудого лісу в Чорнобилі.
12: Хорошо. Голубці.
13: Капуста по-імперськи.
12: О, діруни.
13: Діруни з Сашкіни прелісті.
12: Сашкіни?
13: Ну, Лукашенко Сашкіни.
12: А, я думаю, при чому тут я?
13: А сало? А сало хочеться, але ж то хохли кляті, тому хай буде подводочку сховаємо.
12: А київський торт?
13: Торт за 3 дні.
12: За букальну частину щуки, хіба що.
13: В принципі, так воно і було. Тому торт вони київські не вживають.
11: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Домінос це завжди смачно, абсолютно для всіх.
1: Щедро.
0: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
1: О, а давай 4.
2: Домінос.
3: Акція дія щодня, деталі на домінос.ua.
4: Стоп, не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто 4 стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
5: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
6: Хезбургер.
7: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
8: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
9: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
8: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
3: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після лікаря. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: На зв'язку агент Копито.
11: До дня народження Master Zoo я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. У Master Zoo знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
10: Кінець зв'язку.
11: Деталі на сайті Masters.ua.
12: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
13: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
14: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
15: Радіо.
14: Байрактар.

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців, адже усі наші янголи носять форму – військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

Читаємо наших на радіо Байрактар. Сергій Жадан. Свобода тримається на трьох китах: ринок, демократія та кулі в животах. Іноді просто на кулях в животі. Зараз розповім, як це буває в житті. Радіо Байрактар.

0: В наш час дронів фраза «тобі влетить» набуває зовсім іншого значення.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.
3: Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, а сниці будуть віщими. Бо кожен раз, коли

0: далі буде. Направду ніхто не скаже. Все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже далеко, мабуть, ти скоро. Як бачиш, не 2-3 тижні, а поки руки брудні, тут ніби зривав немовиш.
1: Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі.
2: Радіо Байрактар.

0: Я був дуже розчарований в дитинстві, коли дізнався, що метеоризм ніяк не пов'язаний з космічними явищами.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
3: Командувач сухопутних військ Збройних сил України. Бригадний генерал Святослав Заєць.
4: Сухопутні війська – найчисельніший та наймогутніший вид Збройних сил України. Тут своє покликання знайшли сотні тисяч реальних героїв. Я дякую кожному та кожній, хто став на захист близьких, і схиляю голову в пам'яті про тих, хто віддав за Україну найцінніше. Ми вистоїмо попри все і захистимо свою землю та дорогих нам людей. З Днем захисників і захисниць України!
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
5: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо Байрактар. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
6: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
7: Вкурвило!
8: Керченський міст приготуватись.
9: Опа, Костя, а що це ти? Вони є ударний дрон купив. Будеш знищувати російські сакральні символи.
8: Я щось собі таке? Квартиру, Саша, на лівому березі орендував і чую вночі, як ці падли лупили по мосту. А зранку я не міг дістатися до роботи.
9: Так, це треш. Це треш.
8: Останнім часом в україно-російській війні існували кілька червоних ліній.
9: Так.
8: Одна з них – мости. Ми не б'ємо по Кримському мосту, росіяни не б'ють по мостах через Дніпро. Вчора ця домовленість була порушена.
9: Я не поняв, це де такі червоні лінії прописані, вибачте, ким?
8: Це припущення від якогось політолога на Фейсбуці.
9: Боже, Кось, ну ти доросла людина, ну які припущення, ну який Фейсбук?
8: Ну,
9: хоча все логічно, да. Це ж твоя соцмережа, раніше однокласники були, ну да, але...
8: Так, ну давай не списувати мене з ваших молодіжних тусовок.
9: Да?
8: Що там, крінжова ситуація намальовується.
9: Ой.
8: Вони тих дронів випускають 6-7 хвилину і таке відчуття, що через неспроможність щось зробити на полі бою, рашисти. А, значить, забули про всі редфлеги.
9: Да які редфлеги, Костя?
8: Ну
9: що? Ну це ж росіяни. Ну для них ніколи не існувало ніяких редфлегів. Те, що вони кажуть, що ми не будемо бити, це означає, що будемо найближчим часом. Те, що Путін вчора заявив, що він хоче не перемир'я, а миру з Україною, це означає, що він буде далі продовжувати бойові дії. Ну про які редфлеги ви говорите? Ну це перестаньте.
8: Ну, а раптом вони існували, але рашисти, наприклад, вирішили позвонити в технічну підтримку червоних ліній і їм там...
9: Де?
8: Ну просто уяви. Рашисти дзвонять в техпідтримку червоних ліній.
9: Так,
8: давай пожартуємо. Алло, техпідтримка червоних ліній?
9: Ну да.
8: У нас знову проблема з червоною лінією.
9: Яка?
8: Ми її порушили.
9: Знову?
8: Так.
9: Ну, але вчора казали, що більше не будете.
8: Так.
9: І позавчора.
8: Так.
9: І минулого року.
8: Так.
9: Так, а навіщо вам тоді взагалі ці червоні лінії, а?
8: Ну, щоб інші знали, де нам можна.
9: Перепрошую.
8: Де нам не можна, ну, ви зрозуміли.
9: А ви самі знаєте?
8: Ні.
9: Так, слухайте, ну тоді у вас не технічна проблема.
8: А яка?
9: Ну ви просто гниди,
8: так,
9: і все.
8: Так, ну чекайте, ми це знаємо, всі так кажуть, крім декількох азіатських країн і Орбана з Януковичем, але ж їхня думка вже нікому не цікава.
9: А може ви просто відчепитесь від України?
8: А чим ми тоді займатися будемо?
9: Як
8: нам скучно?
9: Як завжди, піть-біть, срать на вулиці, потім опять піть-біть, срать на вулиці.
8: О, це ми вміємо.
9: Це ми
8: а так можна було?
9: Так треба
8: Блін,
9: було.
8: Ну, на жаль, так не буде.
9: З приємного щось буде, Костя?
8: З приємного, да. Рух по мосту метро відновлено в обидві напрямки,
9: О.
8: а по мосту імені Платона відкрита рух з лівого берегу на правий. Сподіваюся, з південним також зможуть щось зробити.
9: Але поки що південний не альо.
8: Да, ніяких хардфлеги.
10: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Радіо. Байрактар.

0: колят, колят ниця. Добра з медом паляниця. Абе з меду не така. Дайте дядьку п'ятака. А п'ятак непростий. Дайте дядьку золотий.
1: А в гривні дві дірочки. Налийте горілочки.
2: А я горілки не п'ю. Дайте мені щось, я й піду.

0: Реклама.
1: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
2: Ханкук. Driving emotion.
3: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та за стосунку Bolt.
4: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
5: Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо Байрактар.

це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: радіо «Байрактар». Все буде Україна.
1: Чергова ніч, коли ти їдеш нікуди, а звідки траса та колеса твого віччя, єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема,

Україна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Берегтер.

Радіо Байрактар. Хоч би які великі були московські насильства, вони не дають москалям жодного права на Україну. Пилип Орлик, автор першої конституції. Радіо Байрактар.

0: Не назло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
2: Одна за твої руки.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Джеральдіна, третій фронт, пам'ятай на твій.
1: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар».

0: Припиніть зберігати речі для особливої події. Одягайте їх, куди і коли забажаєте. Сьогодні бути живим вже особлива подія.
1: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
2: Українська оборонна компанія Skyfall представила новий Middle Strike дрон Thor Hammer, що в перекладі означає «молот Тора». Що ж буде, якщо я заспіваю пісню про це, дізнаємось трошки пізніше.

0: Рэп трошки.
1: Ну, трошки, да.
0: Класна пісня.
1: Блін, дуже красиво.
0: Серйозно?
1: Да, мені сподобалося.
0: Треба записати.
1: Запиши якось, да.
0: Ротацію на радіо. Перебор вже, да?
1: Ну, ні, в неї більше шансів.
0: Окей. Поїхали.
1: Жартую про Молотора.
2: Курс молодого бійця.
1: Компанія-розробник Skyfall зробила цей дрон в двох моделях, залежно від того, яку посилку і куди саме треба доставити.
0: А можна цим дроном доставити письма руським бабам від їх защитників із полону?
1: Навряд чи.
0: Шкода, думаю, було б швидко і ефективно.
1: Да. Так от, дві версії, молодша і старша. Молодша версія. Радіус дії до 350 кілометрів. Це відстань, насправді, якої вистачає, щоб закрити практично всі прикордонні і прифронтові бази ворога.
0: Да. Так, ну ця версія до руської баби не долітіть.
1: Не долітіть. Бойова частина близько 50 кілограм. Ну, щоб зрозуміти масштаб, 50 кілограм вибухівки – це потужність повноцінного авіаційного снаряда або якогось важкого артилерійського вибуху. Якщо такий влучає в будинок чи цех, від споруди залишається тільки фундамент.
2: І злітають десь в повітря москаля.
1: Да. Зробили цю версію спеціально для швидких точкових ударів по найближчих важливих цілях. День треба летіти півночі.
0: А, слухай, будь ласка, скажи, старша версія наскільки старша від молодшої?
1: На 250 кілометрів 25 кілограмів.
0: Ого, немало.
1: Да. Старша версія. Радіус дії до 600 кілометрів. Це вже зліт в глибокий, в глиб території ворога. Наприклад, до логістичних центрів чи на автобаз в глибокому тилу.
0: Горить, палає, НПЗ вороже, рідна Україна переможе.
1: Понесло тебе сьогодні, Костя.
0: Да.
1: Бойова частина близько 75 кілограм. І я тобі скажу, Костя, це дуже солідна вага.
0: Солідна вага у тебе, Саша. До речі, коли у тебе було 75 кг? В класі четвертому?
1: Дуже смішно.
0: А, давай, мамин пирожечок, не відволікайся.
1: Скотіна. Насправді 75 кілограм бойової частини здатна пробити залізобетонні перекриття, підірвати величезну цистерну на заводі або повністю вивезти з ладу дорогий комплекс ППО.
0: Ну, це солідно, я
1: солідно,
0: погоджуюсь.
1: Да. Ще, значить, цей дрон не боїться рашківських репів, навіть якщо зв'язок повністю задивили, дрон продовжує йти за власною внутрішньою картою і математичним розрахунком
0: так,
1: шляху.
0: Кванти математика потрібна, да. Квадрат гіпотенузи дорівнює суми квадратів. Дарма я спорився своєю математичкою. Дарма.
1: Ну і його легко транспортувати. Привозять в компактних контейнерах, збирають крила, заправляють і запускають з катапульти чи спеціального прискорювача.
2: Молодора,
1: да.
2: Лети, друже, бачиш потвора, бий, хай покруже.
1: Ну, от, похвалив тебе, будеш постійно співати.
0: Ну, виходить, що
1: да. Добре.
3: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Дякуємо воїнам за кожен новий день.

Радіо Байрактар. Ми пишаємося тими, хто на фронті, і маємо робити так, щоб фронт пишався тилом. Радіо

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо. Радіо Байрактар.

завжди любив. Світло зміняє темряву, день змінить ніч. У кожного покоління своя Запорізька Січ. І все, що нам лишається, це бачити ціль. Іти до неї крізь смерть і народження, крізь радість і біль.

0: Не дивно, що в країні, де в кожній другій сім'ї кодували діда, виросло стільки айтішників.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

втомлена на штучність і не скоро на справжність. Те, що можна від сьогодні, в тебе буде забрати. Переписувані спогади і згадки про все це, бо для тебе від

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

чарами сплітати любові акорди. Я пірнаю в цей сюр, коли б міг будувати життя. Бо якщо не ми, то нас всіх вб'ють ці ординські морди. Наш світ знову зламався.

0: Іноді думаєш, що все буде круто, але виходить якась фігня. А іноді думаєш, що буде якась фігня, і в підсумку, ну як у воду дивився.
1: Реклама. Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Це була реклама. На радіо «Байрактар». Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке. На болота.
3: Їхня боротьба жорстока і безкомпромісна, Костя.
4: Це ти про що?
3: Ну давай вже. Нарешті перейменували київську котлету.
4: О, декотлетизація? Тільки зараз? А що так довго?
3: Довго. Прикінь, Костя, з цього прям зробили грандіозну новину.
4: Дякую.
3: Цитую. До початку осінньої сесії в їдальні Державної Думи Росії сталася неочікувана кулінарна деукраїнізація. Котлета по-київськи тепер має нову назву. Котлета з вершковим маслом.
4: О, як боляче, прям встромили нам ножа в спину.
3: Да, в котлету. Раніше в меню їдальні Держдури... Держдури, все правильно. Правильно. Також можна було знайти сірнички по-київськи.
4: За скільки?
3: За 120 рублів.
4: Щось шикуєм.
3: Чи змінили назву цієї страви, поки що невідомо.
4: Сирники не чіпати. Сирники – це наша розвідка. Вони маскуються під творожники.
3: Творожники спеціальної воєнної операції.
4: Слухай, я чув, там уже створили комісію з перейменування української їжі.
3: Да, і що перейменували?
4: Наприклад, борщ.
3: Борщ?
4: Ну.
3: На що перейменували?
4: Ну, червоний суп номер один.
3: Добре. Варенички?
4: Російські пельмені переростки. Ну, після рудого лісу в Чорнобилі.
3: Хорошо. Голубці.
4: Капуста по-імперськи.
3: О, діруни.
4: Діруни з Сашкіни прелісті.
3: Сашкіни?
4: Ну, Лукашенко Сашкіни.
3: А, я думаю, при чому тут я?
4: А сало? А сало хочеться, але ж то хохли кляті, тому хай буде подводочку сховаємо і все.
3: А київський торт?
4: Торт за 3 дні.
3: За букальну частину щуки, хіба що.
4: В принципі, так воно і було. Тому торт вони київські не вживають.
2: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу. Радіо «Байрактар».
5: Ти забув про мене, як забувають зимою осінь, як забувають про перші сльози за рік, за два, забувають.

0: Радіо Байрактар. Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими. Радіо Байрактар.
1: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум, бум-бум. Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум, бум-бум. Щоб почистила земля, чики-бум-бум, бум-бум. Треба бити москаля, чики-бум-бум. Котрий день Москва не спить.

0: Я припиню жартувати про психічне здоров'я, коли психічне здоров'я перестане жартувати з мене.
1: Реклама.
2: Козаче, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
4: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень,

0: веселкою в житті.
1: Радіо «Перекта». Музика української перемоги.
2: Не побуваюсь за мене. Убитим жащим зневір. Високі думи про війну. Або таймиру, або довиру.

0: музика української перемоги. Радіо Байрактар. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про гроші. Уряд з резерву спрямовує понад 50 мільярдів гривень на виплати військовослужбовцям та їх родинам. Зі слів прем'єра Сергія Корецького, це дозволить у жовтні провести виплати вчасно та у повному обсязі. Оборона – це безумовний пріоритет. З початку року антидроновими сітками закрили понад 1500 кілометрів доріг. Такі дані наводять у Міноборони. Лише у вересні збудували майже 170 кілометрів захисту. Паралельно шляховики відремонтували понад 106 кілометрів автодоріг. Наразі роботи тривають на 8 ділянках. Україна тестує 5 моделей перехоплювачів реактивних дронів. До кінця жовтня наші компанії зможуть виготовити БСЛА. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Бувають яблуні, від яких яблуку треба відкотитися якнайдалі. Микола Левицький, український громадський діяч.
0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Вершина кар'єри – це коли за своїм базаром можна вже не слідкувати.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.
3: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Я відчуваю близьку необхідність внутрішнього оновлення. Я дістаю свого маленького друга, створюю нове повідомлення.

0: летить під три чорти. Але українці летять з відчуттям власної гідності і зі словами «А ми ж казали».
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Радио Байрактар. Радио Байрактар.
1: Скоріше, шаба Настецький, аніж козак продасть свою волю. Скоріше, заржавіє шабля, аніж він віддасть свою зброю. Червоні жаровари вишиванка біла, хрестик батьківський поблищено тіла. Чуб чи чуприна, вуса конорові.

0: robarse друж, я не сумую, все буде добре, брате.
1: Комбат на загальному шикуванні сказав, що історію пишуть переможці. І ми зрозуміли, що буде ще й письмове завдання.
2: Радіо Байрактар. Якщо ви не в лавах сил оборони, то в тилу ви для сил оборони. Радіо Байрактар.
3: Тримай мене міцно, бо раптом на висоті.

0: Бастрат, брат!
1: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось.
2: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Новини на Радіо Байрактар.
3: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію на передовій. На Олександрівському напрямку сили оборони визволили понад 700 квадратних кілометрів території від початку року. Як повідомляють військові, зараз у регіоні оперативне затишшя, яке ймовірно передує перегрупуванню сил. Українські захисники продовжують утримувати ініціативу, а також зміцнюють зайняті рубежі. Фінляндія надасть кредиту 50 мільйонів євро на відбудову України. Гроші спрямують міжнародній організації з розвитку, що входить до складу групи Світового банку. Додам, за підрахунками, вартість реконструкції та відновлення України впродовж наступного десятиліття складе майже 588 мільярдів доларів. Україна має хороші результати діалогу із Єврокомісією для покриття фінансових та оборонних потреб цього року, а також наступного. За повідомленням президента, визначили формат, строки та необхідні кроки для того, щоб забезпечити повний обсяг. А тепер про наші пункти перетину. Усі матимуть укриття. Частину облаштують коштом Євросоюзу. Захищені простори з'явитись мають вже до кінця поточного року. Львів додатково закупить 30 одиниць сучасної снігоприбиральної техніки за підтримки данських благодійників. 40% вартості техніки покриють грантові кошти фонду. Перші 15 одиниць техніки планують придбати найближчим часом. І на сам кінець, на Міжнародну космічну станцію прибула нова ротація астронавтів. 4 фахівців, серед яких канадієць українського походження, доправила космічна капсула компанії SpaceX. Їх політ тривав близько 8 годин. Очікується, що за кілька днів на Землю повернуться 4 члени попередньої ротації, які провели на орбіті більше 220 днів. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
1: Віримо в сили оборони і не припиняємо підтримувати їх.
2: Радіо Байрактар.

0: Холостяк відрізняється від одруженого тим, що холостяк вдома все робить сам, а одруженого змушує дружина.
1: Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Добрий ранок, Україно! Прокидайся, вже мала!
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар».
0: Все буде Україна!

випадку ковід. У нас начебто все норм. Слава Богу, вийшли за ударів до сотих. Хочу подякувати і всім пацанам, всім взагалі вам за ДРО. Нам дуже наразі дуже потрібно. Так, все добре, друже, все добре, дуже мало часу. Ми собі бігти, прорвемось, тримаємося разом до перемоги.

0: І як любить казати наш комроти, панове, за вами майбутнє. Відійдіть.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: За день треба робити не 10 тисяч кроків, а 10 тисяч гривень.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Знаєш,

0: Знаєш, як пахне дощ, той, що на ранок свободи.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про гроші. Уряд з резерву спрямовує понад 50 мільярдів гривень на виплати військовослужбовцям та їх родинам. Зі слів прем'єра Сергія Корецького, це дозволить у жовтні провести виплати вчасно та у повному обсязі. Оборона – це безумовний пріоритет. З початку року антидроновими сітками закрили понад 1500 кілометрів доріг. Такі дані наводять у Міноборони. Лише у вересні збудували майже 170 кілометрів захисту. Паралельно шляховики відремонтували понад 106 кілометрів автодоріг. Наразі роботи тривають на 8 ділянках. Україна тестує 5 моделей перехоплювачів реактивних дронів. До кінця жовтня наші компанії зможуть виготовити близько 400 одиниць однієї з моделей. 4 інші на стадії випробувань. Додам, наразі є дефіцит двигунів для перехоплювачів. Франція розпочала підготовку українських пілотів на винищувачах «Рафаль». Крім того, нині переживе перемовини із Києвом щодо відправки цих винищувачів. Перші 4 борти Україна може отримати одразу після завершення навчального курсу. Пенсійний фонд розпочав автоматичний перерахунок житлових субсидій на опалювальний сезон. Українцям не потрібно додатково звертатися до установ, аби подавати нові заяви. Усі нарахування здійснюються автоматично. І на сам кінець про нове опитування у «Дії». Користувачі можуть обрати найзнаковішу українську книжку останніх 5 років. У списку 15 видань. Зокрема, «Колонія» Макса Кідрука, «За перекопом є земля» Анастасії Левкової, а також «Вірші з бійниці» Максима Кривцова. Проголосувати можна до 12 години 6 жовтня. Відзнаку читацьких симпатій «Дія» вручить 22 числа. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Малоросійство – це не політика. І навіть не тактика. Лише завжди апріорна і тотальна капітуляція. Леся – українка. Українська поетеса.
0: Радіо Байрактар.

0: Найкращий спосіб розказати дітям про податки – це з'їсти у них 23% морозива.
1: Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїну все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: на війні страшно. Але ще страшніше, коли дружина каже: «Нам треба поговорити».
1: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

Країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Берегта. Сьогодні я

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Ми сіли на кухні, натиснули чайник. Ти кажеш, ну як там твій новий начальник?
2: Я щось пробурчав,

0: Радіо Берета. Дякуємо воїнам за кожен новий день. За кожен
1: новий день. Пісню я почну здаля, чики-бум-бум.
2: Бум-бум.
1: Не зі зла, а миру для.
2: Чики-бум-бум.
1: Бум-бум. Щоб почистилась земля.
2: Чики-бум-бум.

0: Для збереження свого ментального здоров'я намагаюсь менше спілкуватися з людьми. Краще інколи погавкати у відповідь собакам.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Чергова ніч, коли ти їдеш не куди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема.

0: Ми пишаємося тими, хто на фронті. І маємо робити так, щоб фронт пишався тилом. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Новини на Радіо «Байрактар».
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію на передовій. На Олександрівському напрямку сили оборони визволили понад 700 квадратних кілометрів території від початку року. Як повідомляють військові, зараз у регіоні оперативне затишшя, яке ймовірно передує перегрупуванню сил. Українські захисники продовжують утримувати ініціативу, а також зміцнюють зайняті рубежі. Фінляндія надасть кредит у 50 мільйонів євро на відбудову України. Гроші спрямують міжнародній організації з розвитку, що входить до складу групи Світового банку. Додам, за підрахунками, вартість реконструкції та відновлення України впродовж наступного десятиліття складе майже 588 мільярдів доларів. Україна має хороші результати діалогу із Єврокомісією для покриття фінансових та оборонних потреб цього року, а також наступного. За повідомленням президента, визначили формат, строки та необхідні кроки для того, щоб забезпечити повний обсяг. А тепер про наші пункти перетину. Усі матимуть укриття. Частину облаштують коштом Євросоюзу. Захищені простори з'явитись мають вже до кінця поточного року. Львів додатково закупить 30 одиниць сучасної снігоприбиральної техніки за підтримки данських благодійників. 40% вартості техніки покриють грантові кошти фонду. Перші 15 одиниць техніки планують придбати найближчим часом. І на сам кінець, на Міжнародну космічну